0: Klockan är 06.00.
1: Radio Pingst i Kungsbacka sänder i samarbete med Norea Radio Vägen genom Bibeln med Kurt Westman.

0: Välkommen till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman som produceras av Norea Radio Sverige. Vi har nu kommit till Romarbrevet, den frälsningshistoriska delen, kapitel 9-11. Slå gärna upp din bibel och följ med.
1: Efter att i kapitel 9 har pekat på Guds handlande med Israel i historien talar han här i kapitel 10 om Israels ställning idag. De är förlorade. De är lika förlorade som hedningarna. Paulus talade i förra kapitlet om Guds suveränitet. I det här kapitlet talar han om människans ansvar och om varför de flesta judar hamnade på ett felspår i förhållande till deras messias. Och han glider över till det temat redan i slutet av förra kapitlet, som han sa i de sista verserna i kapitel 9. Vad ska vi då säga? Jo, att hedningarna som inte strävade efter rättfärdighet vann rättfärdigheten. Den rättfärdighet som kommer av tro. Israel däremot, som strävade efter att uppfylla den lag som ger rättfärdighet, har inte nått fram till den lagen. Varför? Därför att de inte sökte rättfärdigheten av tro, utan tänkte sig kunna vinna rättfärdigheten genom gärningar. De har snubblat på stötestenen, så som det står skrivet. Se, jag lägger i Sion en stötesten och en klippa till fall. Men den som tror på honom ska inte stå där med skam. Vi läser i Romarbrevet 10, verserna 1-3. Bröder, mitt hjärtas önskan och min bön till Gud för dem är att de ska bli frälsta. Jag kan vittna om att det hängivet tjänar Gud, men det saknar den rätta insikten. Det känner inte rättfärdigheten från Gud, utan strävar efter att upprätta sin egen rättfärdighet och har inte underordnat sig rättfärdigheten från Gud. Ordet om att de hängivet tjänar Gud, det är ett starkt uttryck som betyder att man inriktar sig helt på att följa sin övertygelse om det som är rätt. Och det var just det Israel gjorde i sitt förhållande till Gud. Ändå var de inte frälsta. Därmed avslöjar Paulus att det viktigaste är inte att vi tror, eller hur hängivet vi tror, utan det avgörande är vad vi tror på och vem vi tror på. Den största iver och ärlighet betyder inte något som helst om det inte är Guds messias jag tror på. Det känner inte rättfärdigheten från Gud, skrev Paulus. Att bli en kristen och senare leva som kristen förutsätter att man personligen känner Guds rättfärdighet. Det är inte nog att ha teoretisk kunskap om den. Man måste personligen känna Guds rättfärdighet. Hängivenhet är inte detsamma som att ha fått sanningen uppenbarad av Guds ande genom Guds ord. Det är inte nog att med iver söka Gud, utan det handlar djupast sett om att människan i sitt sökande låter sig överbevisas av evangeliet om Jesus. En människa måste få klart för sig var de ska söka och vad de ska söka efter för att finna fram. I början av kapitel 9 så nämnde Paulus fördelarna som judarna hade framför andra Åt dem gav Gud förbunden, lagen, tempelgudstjänsten, löftena och så vidare. Men de var så upptagna av sin egen producerade rättfärdighet att de upplevde Guds nåd som förutmjukande. För om man kunde bli rättfärdig genom tron alena, så betydde det att de måste ge upp och förkasta sin egen rättfärdighet. Israels folkets herdar sökte inte rättfärdigheten av tro. De gick därför själva vilse och förde folket vilse. Och orsaken är inte att de inte är hängivna nog, men att de inte känner rättfärdigheten från Gud. Det hjälper inte att vara religiös, inte ens hängivet religiös. För frälsningen är att känna rättfärdigheten från Gud. Det finns kyrkor och församlingar där man är så hängivna och medlemmarna är ivriga och arbetar som myror i en myrstack. Och det sker något varenda kväll. Men mitt i all aktivitet så är allt de har religion. Det finns bara en möjlighet att bli frälst, och det är att genom Jesus Kristus motta rättfärdigheten från Gud. Därför måste evangeliet förkunnas också för judarna. Kapitlen 9 till och med 11 är å ena sidan ett starkt fördömande av judarnas hållning till Gud. Men det är inte aggression som driver Paulus till att säga det här, utan det är hans kärlek till sanningen. Han har en innerlig önskan att de ska bli frälsta. Och han vet att ingen blir förklarad rättfärdig inför Gud genom lagen. I Galaterbrevet 3, vers 11-14 står det att ingen förklaras rättfärdig inför Gud genom lagen är uppenbart, eftersom den rättfärdige ska leva av tro. Men lagen säger inte av tro, utan den som håller dessa bud ska leva genom dem. Kristus friköpte oss från lagens förbannelse när han blev en förbannelse i vårt ställe. Det står skrivet: förbannad är var och en som är upphängd på trä. Vi friköptes för att den välsignelse Abraham fått skulle i Jesus Kristus komma till hedningarna, och för att vi genom tron skulle få den utlovade anden. Paulus erkänner att judarna var hängivna och de visade stor iver i sin gudstillbedjan, men de kände inte Guds rättfärdighet, det vill säga rättfärdigheten genom tron, som är en motsats till rättfärdigheten genom lagen. Och Israel gick inte trons väg, men lagens väg.

Romarbrevet kapitel 10, verserna 4 till och med 8. Ty Kristus är lagens slut till rättfärdighet för var och en som tror. Mose skriver ju om den rättfärdighet som kommer av lagen. Den människa som håller lagen ska leva genom den. Men den rättfärdighet som kommer av tron säger: fråga inte i ditt hjärta, vem ska fara upp till himlen, det vill säga för att hämta ner Kristus, eller vem ska fara ner i avgrunden, det vill säga för att hämta upp Kristus från de döda. Vad säger den då? Ordet är dig nära, i din mun och i ditt hjärta, nämligen trons ord som vi predikar. Orden Kristus är lagens slut till rättfärdighet för var och en som tror måste läsas i sitt sammanhang. För om vi citerar det förkortat, Kristus är lagens slut, så kan vi lätt ge intryck av att lagen inte har någon uppgift eller funktion längre. Och då kan det här ordet lätt missbrukas genom att man inbillar folk att en kristen inte längre har något med lagen att göra. Och det är inte ens nog att citera Kristus är lagens slut till rättfärdighet och så stanna där. För det kunde då uppfattas som om alla människor är rättfärdiggjorda, vilket ju inte är tillfälle. Alla människor har samma rätt att tro på Jesus. Men den rätten ligger inte i oss själva, men i honom som utgavs för våra synder. Ordet säger här att Kristus är lagens slut till rättfärdighet för var och en som tror. Genom tron äger den som tror den rättfärdighet inför Gud som Gud kräver av oss. Mellan Gud och oss gäller bara Kristus. Och denna rättfärdighet är tillgänglig för dig just nu. Du behöver inte fara upp till himlen för att hämta Kristus, eller till dödsriket för att hämta upp Kristus därifrån. Du har ju tillgång till Guds ord, frälsningens evangelium. Och ordet är dig nära i din mun och i ditt hjärta, nämligen trons ord som vi predikar, säger Paulus. Vi läser i Romarbrevets 10:e kapitel, vers 9 och 10. Om du därför med din mun bekänner att Jesus är Herren och i ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från de döda, skall du bli frälst. Ty med hjärtat tror man och blir rättfärdig. Med munnen bekänner man och blir frälst. Med din mun bekänner och med ditt hjärta tror. Ja, personligare än så kan det inte bli. Och bekännelsen är att Jesus är Herre. I den grekiska översättningen av de hebreiska skrifterna så är ordet kurios, det vill säga Herre, den vanliga översättelsen av Javé eller Jehova. Att kalla Jesus för kurios är att bekänna honom som Gud, alltså som den som måste åtlydas och tillbedjas. Jesus är Herre. Av hjärtat tror man. Ja, det var svårt för en jude att tro att vägen till Gud inte gick genom lagen. Och det var svårt att tro att vägen till Gud var öppen för alla. Ja, att var och en som åkallade Herrens namn skulle bli frälst. Men vi kan säga att här är det rättfärdiggörelsen genom tron
som ställs upp som en motsättning till alla former för laggärningar eller försök på egen förtjänst. Med din mun bekänner du. Det är många som hävdar att det är viktigt att avlägga en offentlig bekännelse av sin tro. Men det är inte det Paulus här talar om. Det handlar inte om att gå fram vid en offentlig gudstjänst och ropa ut sin tro. Det Paulus säger är att det måste vara en överensstämmelse mellan bekännelsen och livet. Mellan det vi säger och det vi gör. Munnen och hjärtat borde vara i harmoni. Munnen och hjärtat borde tala samma språk. Hjärtat, det talar om hela din personlighet, hela ditt väsen. Det finns tyvärr många som tjänar Gud med sina läppar, men deras hjärtan är långt borta ifrån honom. Bekännelse utan praktisk konsekvens i vardagen leder antingen till självbedrägeri eller också till hyckleri. I ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från de döda. Ja, det säger oss att Kristi uppståndelse är själva hjärtat i evangeliets budskap. Jesus lever. Romarbrevet 10, vers 11. Skriften säger, ingen som tror på honom skall stå där med skam. I Saltaren 25, vers 3 står det, nej, ingen kommer på skam som hoppas på dig. På skam kommer det som utan sak handlar trolöst. Paulus uttalande stadfäster det universella i frälsningen. Den gäller alla. Ingen som tror på honom ska stå där med skam. Ingen. Och vi läser vers 12. Det är ingen skillnad mellan jude och grek. Alla har en och samma herre. Och han ger sina rikedomar åt alla som åkallar honom. Både judar och hedningar har syndat. Och synden har stängt vägen till Gud för både judar och hedningar. Men lika säkert som att alla som inte tror på Jesus är utestängda från frälsningen, lika säkert är det att alla som tror på honom ska bli frälsta. Alla som åkallar honom, sa Paulus. Det är ett starkt uttryck för att vända sig till honom i bön. Och så avslutar Paulus avsnittet med att slå fast denna sanning genom ett citat från profeten Joel, kapitel 3 och vers 5. Vi läser Romarbrevet 10:13. Ty var och en som åkallar Herrens namn, han skall bli frälst.

0: Så har vi kommit till vers 14 i Romarbrevets 10:e kapitel, där Israel står som exempel på att den som får höra evangeliet men inte vill gå trons väg själv står ansvarig, eftersom man därmed utestänger sig själv från frälsningen. Det vill säga, det finns bara en väg till frälsning, och det är att tro på Jesus. Men vad sker då med den som inte har hört? Kan inte en ärlig avgudstyrkare bli frälst när han inte vet om något annat? Han vet ju inte bättre. Eller som Paulus uttrycker det, hur ska de kunna tro på den som de inte har hört om? Vi läser Romarbrevet 10, vers 14 och 15. Men hur skulle de kunna åkalla den som de inte har kommit till tro på? Och hur skulle de kunna tro på den som de inte har hört? Och hur skulle de kunna höra om ingen predikar? Och hur skulle några kunna predika om de inte blev utsända? Det står ju skrivet, hur ljuvliga är inte stegen av dem som förkunnar det goda budskapet. I Jesaja 55, vers 3 står det, böj era öron hit och kom till mig. Hör, så får er själ leva. Genom att höra trons ord, som de kristna förkunnar, så kan människan möta Gud och bli frälst. I Apostlagärningarna 4:12 står det, hos ingen annan finns frälsningen. Inte heller finns det under himmelen något annat namn som givits åt människor genom vilket vi kan bli frälsta. Man kan inte bli frälst genom sin ärlighet eller sin hängivenhet. Endast i Jesus finns frälsningen. Tron kommer genom predikan och predikan i kraft av Kristi ord, det vill säga Bibeln. Därför tror jag också att mitt halvtimmesprogram Vägen genom Bibeln är viktigt och betydelsefullt. Att tillsammans med Martin Birkedal i Norge, som producerar programmet Bibelvandring på norska, få nå hela Norden genom radion och genom Noreas medarbetare Reda Adley också nå arabvärlden med bibelprogrammet Livets älv på arabiska. Ja, Noreas bibelprogram på många olika språk når 4 kontinenter med evangeliets budskap via radion. Och här vill jag be dig, Lars Dahle, att läsa 3 lyssnarbrev som vi har fått till Norea.
1: En lyssnare i Indien skriver: jag har lyssnat till era sändningar en tid, och som ett resultat av detta har jag överlämnat mitt liv till Jesus. Genom radioprogrammen har jag lärt att Jesus är min frälsare, och nu litar jag på honom. Jag vill gärna berätta för de andra i min by om Jesus. Därför går jag runt och berättar för dem om era radioprogram. Var så snäll och fortsätt och vägled mig. Och en lyssnare i Iran skriver: kära vänner, jag är verkligen glad för att ni berättar om Kristus för mig och mitt folk, och jag önskar er lycka till i arbetet. Hoppas att många människor omvänder sig till Kristus. Jag är 57 år gammal och arbetar för regeringen. Jag bor tillsammans med min hustru, 3 barn och deras makar och 2 barnbarn. Jag önskar veta hur jag kan komma i kontakt med kristna. Var så snäll och hjälp mig. Jag önskar lära mera om Kristus. Och en lyssnare till vårt svenska bibelprogram säger: jag har nu lyssnat i drygt 1 år på Vägen genom Bibeln, och trots att jag varit kristen i många år har jag nu fått ett helt nytt förhållande både till Gud och till Bibeln. Tack för hjälpen. Noreas radioprogram är mat för min själ.
0: Ja, jag tackar Gud för alla som kommit till tro eller blivit förnyade och uppmuntrade i sitt trosliv genom våra bibelprogram via radio här i Sverige, i Etiopien och Eritrea, i Indien, Rumänien, Egypten, Kina och inte minst i Iran, där så många kommit till tro på Jesus genom bibelprogrammen de kan höra via radion. Där myndigheterna stänger dörren för evangeliet, där öppnar Gud ett fönster genom radiovågorna som når in till det tusentals hem där man lyssnar i hemlighet. Genom radion får människorna höra ordet om Jesus och får uppleva frälsningens under i sitt liv. Men Paulus säger här att trots att Gud sänt Jesus var det många, många i Israel som inte ville ta emot det ljuvliga budskapet om frälsning. Och Jesaja sa detsamma. Vi läser Romarbrevet 10, vers 16-21. Men alla ville inte lyda evangeliet. Jesaja säger, Herre, vem trodde vår predikan? Alltså kommer tron av predikan och predikan i kraft av Kristi ord. Men nu frågar jag, har de kanske inte hört? Jo, mer än så. Deras röst har gått ut över hela jorden och deras ord till världens ändar. Jag frågar också, har Israel kanske inte förstått? Redan Mose säger, jag ska väcka er avund mot ett folk som inte är ett folk. Mot ett folk utan förstånd ska jag väcka er vrede. Och Jesaja går så långt att han säger, jag lät mig finnas av dem som inte sökte mig. Jag uppenbarade mig för dem som inte frågade efter mig. Men om Israel, säger han, hela dagen har jag räckt ut mina händer mot ett olydigt och trotsigt folk. Det Paulus här vill säga, det är att det finns ingen ursäkt för otron. För Israels problem är inte att de inte har förstått det de har hört. Men de ville inte förstå. Ville inte vara lydiga mot budskapet, lydiga mot Gud. Ingen har någon ursäkt för sin otro. När otron utestänger dig från frälsningen måste du ha klart för dig att det är inte Gud som utestänger dig, men det är du som själv utestänger dig genom att förkasta Guds evangelium. I Johannes första brev kapitel 5 och vers 10 står det: Den som tror på Guds son har vittnesbördet inom sig. Den som inte tror på Gud gör honom till en lögnare, eftersom han inte tror på vittnesbördet som Gud har givit om sin son. Det som gäller Israel gäller också alla andra människor. Den som har fått höra om Jesus och inte tar emot honom i sitt hjärta, han är utan ursäkt. Och med det så är vår tid ute för den här gången. Jag säger på återhörande om du vill. Herren vare med dig. Må du få nåd att ta emot hans ord i tro och bli frälst. Gud är god.

Programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman är producerat av Norea Radio Sverige. Norea Radio sänder evangeliska program på många språk över 4 kontinenter. Bland annat till Rumänien, Indien, Kina, Egypten, Iran och också många andra land. På svenska producerar vi bibelserien Vägen genom Bibeln.

0: Vi tackar Kurt Westman för bibelundervisningen, Vägen genom Bibeln.
1: Radio Pingst i Kungsbacka sänder nu programmet En stilla stund med Jan-Erik Emgård.

Välkommen till en stilla stund med Jan-Erik Emgård. Inför den här stunden är det ett sammanhang ifrån Domarboken kapitel 15 om Simson och hans hämnd på filisterna som har kommit upp för mig. Men innan jag går vidare ber jag om Guds vägledning och hjälp. Gode Gud, jag kommer inför dig med en bön om vägledning genom din ande så att det budskap som du vill ha förmedlat också blir det som jag i all min begränsning får framföra och som den helige ande kan ledsaga med sin kraft och välsignelse in i någon lyssnares öppna hjärta. Tack för att du hör min enkla bön. Amen. Som jag sa så är den aktuella bibeltexten hämtad ifrån Domarbokens 15 kapitel och handlar om Simson, en Guds nasir från moderlivet, som var oerhört stark när Guds ande föll över honom. Han försvarade frenetiskt bokens 15 kapitel och handlar om Simson, en Guds nasir från moderlivet, som var oerhört stark när Guds

att Herren sökte en anledning till strid med filisterna, eftersom de på den tiden härskade över Israel. Domarboken kapitel 14 vers 4. Vid ett tillfälle när det kom till strid med filisterna så föll Herrens ande över Simson, och repen som han låtit sig bindas med blev som lintrådar när de antänds av eld. Han fick tag i ett friskt käkben av en åsna och slog med det ihjäl 1000 män bland filisterna, stod det. När Simson hade slagit ihjäl de 1000 filisterna med åsnekäken så blev han mycket törstig, stod det. Ropade till Herren och sa: du har genom din tjänare gett denna stora seger, och nu måste jag dö av törst och falla i de oomskurnas hand. Då lät Gud fördjupningen i Lehi, en plats i Judabergsbygd, öppna sig, och ur den kom det vatten. Simson drack, hans ande kom tillbaka i honom, och han fick liv igen. Därför kallas den här källan för den ropandes källa i Lehi, och den finns där än idag. Simson var sen domare i Israel i 20 år under filisternas tid. Varför talar jag nu om det här? Jo, därför att vi inte alltid förstår Herrens vägar. Herren sökte strid mot filisterna, och genom Simson, Guds nasir, så blev det en stor seger. Profeten Hesekiel talar om Herrens vägar och säger i det 18 kapitlets 25 vers: hör då, ni av Israels hus, är inte min väg rätt? Är det inte era vägar som inte är rätta? När den rättfärdige vänder om från sin rättfärdighet och gör det som är orätt, så dör han på grund av det. Genom det orätta han har gjort ska han dö. Men när den ogudaktige vänder om från sin ogudaktighet och gör det som är rätt och rättfärdigt, ska hans liv bli bevarat. Därför att han kom till insikt och vände om från alla de överträdelser han hade gjort, ska han förvisso leva och inte dö. Ändå säger Israels hus: Herrens väg är inte rätt. Är inte mina vägar rätta, ni av Israels hus? Är det inte era vägar som inte är rätta? Kanske är det så att både du och jag behöver få klart för oss Guds vägar på ett klarare och tydligare sätt. Dels för att kunna vara så effektiva som möjligt, och dels för att tiden är kort om vi ska hinna nå ut till alla folk, stammar, språk och tungomål. I sin uppenbarelse på ön Patmos skriver Johannes: och jag såg en annan ängel flyga högst uppe på himlen. Han hade ett evigt evangelium att förkunna för dem som bor på jorden, för alla folk och stammar och språk och folkslag. Han sa med hög röst: frukta Gud och ge honom äran, ty stunden för hans dom har kommit. Tillbe honom som har skapat himlen och jorden, havet och vattenkällorna. Uppenbarelseboken kapitel 14 och verserna 6 och 7. Jag vet inte hur du uppfattar den här texten, men varje gång som jag läser den så tänker jag på Guds frälsningsbudskap som dag och natt utan uppehåll förkunnas för alla folk, stammar, språk.

0: och folkslag jorden runt, bland annat via etermedia som radio, tv och internet med hjälp av satelliter som hela tiden snurrar runt jorden. Det är ju inte så länge sedan man lite till mans tänkte att det där måste väl ändå vara en omöjlighet. Men dagens verklighet visar bara hur trovärdigt Guds ord i vår bibel är. Samma sak tänkte jag för inte så länge sedan på när det gäller orden om vilddjuret från havet som du kan läsa om i Uppenbarelseboken kapitel 13 vers 3. I den äldre översättningen ifrån 1917 står det nämligen: hela jorden såg med förundran efter vilddjuret. För att något sånt ska kunna vara möjligt så krävs det ju en teknik för bildöverföring som redan är en verklighet i våra dagar, men som Johannes på Patmos inte hade en aning om. Bibeln är alltså 100% sann i alla detaljer och förutsägelser. Det som Johannes skriver om, alltså det eviga evangeliet som ängeln förkunnade, tror somliga är en sista global vädjan till alla folk att erkänna den enda sanne guden. Ingen ska alltså kunna ursäkta sig med att aldrig ha hört sanningen. Andra bibeltolkare ser däremot Johannes budskap som ett tillkännagivande av den förestående domen, snarare än som en sista vädjan. Världens folk och nationer har fått sin chans att bekänna sig till Gud, och nu är det dags för Guds dom, enligt handbok för livet. Ja, jag vet inte vad som är en rätt tolkning, men oavsett budskapets innersta mening är det ju ändå så att för den som har sin sak klar med Gud genom en personlig tro på Jesus kommer inte Guds dom att bli en fördömelse eller negativ dom som man behöver vara rädd för. Vad skriver Paulus till romarna i Romarbrevet 8 och vers 1? Vad står det? Hur läser du? Jo, så här står det: så finns nu ingen fördömelse för dem som är i Kristus Jesus. Ty livets andes lag har i Kristus Jesus gjort mig fri från synden och dödens lag. Jesus sa: detta är evigt liv, att de känner dig, den enda sanne guden, och den som du har sänt, Jesus Kristus. Johannes kapitel 17 och vers 3 enligt Svenska folkbibeln. Fäst din tro vid de underbara orden, min vän. Ingen som tror på honom ska stå där med skam. Profeten Jesaja kapitel 28 och vers 16. Ty var och en som åkallar Herrens namn ska bli frälst, skriver profeten Joel i kapitel 2 och vers 32. Om du och jag följer Guds ordet, bland annat när det gäller vårt tionde givande, som profeten Malaki skriver om i kapitel 3 och vers 10, så kommer han garanterat att hålla sin del av löftet där han säger: för in allt tionde i förrådshuset, så att det finns mat i mitt hus. Pröva mig nu i detta, säger Herren Sebaot, om jag inte kommer att öppna för er himlens fönster och låta välsignelse strömma ut över er i rikt mått. Har du tagit Guds maningar på allvar? Om inte, gör det då. Har Gud någonsin svikit sina löften? Mitt svar är nej. Han kanske inte alltid har svarat som du vill på dina böner. Men betyder det att Gud sviker sina löften? Nej och åter nej. I min bibel står det att för dem som älskar Gud samverkar allt till det bästa. Romarbrevet kapitel 8 och vers 28. Men det betyder kanske inte alltid att allting är bra som händer oss, även om allting ordnar sig på bästa sätt till slut. Det är en av anledningarna till att vi inte alltid förstår Guds vägar. Vi får inte glömma att det onda fortfarande finns ibland oss och härskar i världen bland de icke-troende. Men lika sant är det att Gud kan vända allt till rätta för oss. En annan anledning till att du och jag inte alltid förstår Guds vägar är att hans högsta syfte inte är att göra oss lyckliga, utan att förverkliga sin plan för världens frälsning. Om vi vill vara med i hans plan och vara en del av den, så tror jag att vi kommer att se hans vägar och handlingssätt i livet med helt andra ögon. Vi flyttar då vårt perspektiv från tryggheten på jorden till det eviga livet i Guds gemenskap. Med ett sådant synsätt så lär vi oss kanske också att acceptera svårigheter och förföljelse som en del av livet här på jorden, eftersom det för oss närmare Gud. Visst kan vi också, precis som Simson, behöva en ropandes källa i le, när både vår barmhärtighet och vårt tålamod prövas till bristningsgränsen ibland. Men Guds vilja med våra liv är ju att vi ska bli lika Jesus. Under tiden som vi likbildas med Jesus lär vi känna vårt verkliga jag. Vi får aldrig glömma att vi är skapade av Gud till hans avbild. Inget annat skapat i himlen eller på jorden eller under jorden är skapat till Guds avbild. Varken ärkeänglar, keruber, serafer eller några andra väsen eller varelser. Bara människan. Varför är det så? Jo, därför att Guds församling på jorden består av enskilda människor som älskar Jesus och sagt sitt ja till honom. De är försonade med Gud, frälsta och räddade genom Jesu blod, och av bara nåd kommer de en gång i den eviga världen att förklaras vara Lammets hustru, den brud som Gud sedan skapelsens morgon har utsett åt sin son. Man kan kanske förledas och tro att Guds frälsningsplan för mänskligheten var någon sorts nödlösning. Men den planen fanns där innan världens grund blev lagd. Gud vill att alla människor ska bli frälsta och komma till insikt om sanningen, står det i skriften. Första Timoteusbrevet kapitel 2 och vers 4. Om du vill tro, så gäller det dig också som lyssnar nu. Amen.
1: Vi har lyssnat till En stilla stund med Jan-Erik Emgård. Vi fortsätter nu att lyssna till musik.

0: Klockan är 07.00.
1: Radio Pingst i Kungsbacka sänder i samarbete med Norea Radio Vägen genom Bibeln med Kurt Westman.

0: Välkommen till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman som produceras av Norea Radio Sverige. Vi har nu kommit till Romarbrevet, den frälsningshistoriska delen, kapitel 9-11. Slå gärna upp din bibel och följ med.
1: Välkommen till ett nytt steg på vår vandring vägen genom Bibeln. Vi avslutade förra programmet med att se att Israel utestängde sig själva från frälsningen genom sin otro. Men det betyder inte att Guds utvalda folk nu blivit Guds förkastade folk. Vi har nu kommit till Romarbrevets 11:e kapitel. Och här ska vi se Guds plan med Israel i framtiden. Och vi ska se att den lilla rest av Israel, den är större än vad vi tror. Och i ordet i 5:e Mosebok 28:13, där Herren säger att han ska göra Israel till huvud och inte till svans, det ordet kommer bokstavligen att gå i uppfyllelse när tiden är inne. Romarbrevet 11, vers 1. Jag frågar nu, har då Gud förskjutit sitt folk? Visst inte. Jag är själv israelit, av Abrahams ett och av Benjamins stam. Paulus själv är ett levande bevis på att Gud inte har förkastat Israel. Han är en äkta israelit. Han är en Abrahams efterkommande efter Abrahams son Isak. Han är från en av Israels 12 stammar. Han är av Benjamins stam, den enda stam som förblev hos Juda när riket delades. Har då Gud förskjutit Israel? Visst inte. Det kan inte sägas tydligare. Vi läser vers 2 och 3. Gud har inte förskjutit sitt folk som han tidigare hade känt som sina. Eller vet ni inte vad skriften säger där den talar om Elia? Hur han vänder sig till Gud och anklagar Israel. Herre, dina profeter har de dödat. Och dina altaren har det rivit ner. Jag är ensam kvar och mig vill det döda. Paulus använder Elia som illustration och den illustrationen är god. Jag måste säga att jag beundrar Elia som stod upp för Herren även om han stod ensam mot 450 Baalsprofeter. Och Elia går till Herren för att klaga. Han säger, jag är ensam, det är bara jag kvar. Nej, hör nu här, säger Gud. Du tror att du är ensam, men det är du inte. Romarbrevet 11, vers 4. Men vad svarar Gud honom? Jag har lämnat kvar åt mig 7000 män som inte har böjt knä för Baal. Elia visste inte att Gud hade talat till 7000 hjärtan. I sitt missmod var det tre saker Elia hade glömt. För det första, att en man och Gud är majoritet. För det andra, att Guds vägar inte var detsamma som människors vägar. Och för det tredje, att Gud är trofast. Elia trodde han var ensam, men Gud uppenbarade något annat. Nu är Elia redo att gå var som helst och göra vad som helst. Gud hade inte förkastat sitt folk. Det fanns faktiskt 7000 som inte böjt knä för Baal. Och vi läser vers 5. På samma sätt finns det också i denna tid en rest som Gud har utvalt av nåd. Gud hade alltid en liten rest i Israel, en kärna, och det har han än idag. Och den kärnan, det är de i Israel som idag tror på Jesus som Messias. Det är orsaken till att Paulus senare säger att alla i Israel är inte Israel. Vers 6. Men om det var av nåd så var det inte på grund av gärningar. Annars vore nåden inte längre nåd. Utkårelsen sker alltså för intet, gratis. Det som hindrade Israel, ja, det var just att de inte tog emot för intet, men försökte bli rättfärdiga genom sina gärningar, medan de som tog emot för intet fick rättfärdigheten från Gud.

När vi nu läser vidare är det viktigt att komma ihåg att det var på grund av sin egen synd och därför att de vände Gud ryggen som Israel blev förstockade. Det var inte så att de vände Gud ryggen därför att de blivit förstockade. Romarbrevet 11, vers 7. Vad följer då av detta? Jo, vad Israel strävar efter har det inte uppnått. Det utvalda har nått det, men det andra har blivit förstockade. Här får vi en liten påminnelse om hur farligt det är att höra Guds ord utan att ta emot det. När en människa hör evangeliet utan att lägga märke till vad han hör och utan att låta sig överbevisa av det, kan han helt enkelt förlora förmågan att höra det. Förkastade Israel Kristus därför att de blivit förstockade? Nej, de hade blivit presenterade för evangeliet så som inget annat folk hade. Gud säger i Romarbrevet 10:21. Men om Israel, säger han, hela dagen har jag räckt ut mina händer mot ett olydigt och trotsigt folk. Han hade verkligen haft tålamod med dem. Men nu förstockades deras hjärtan eftersom de inte tog emot det ljus som Gud gav dem. Romarbrevet 11, vers 8. Det står skrivet: Gud har gett dem en likgiltighetens ande. Ögon som inte ser och öron som inte hör, och detta ända till denna dag. De förkastade Guds frälsningserbjudande. De vände ryggen till Guds utsträckta hand. Och när någon har hört evangeliet och förkastar det, så blir han oerhört svår att nå med Guds ord och Guds nåd. Han blir likgiltig för livet i Gud. Vers 9. Och David säger: må deras bord bli en snara och ett nät, en fälla och ett straff för dem, må deras ögon bli förmörkade, så att de inte ser, och böj deras rygg för alltid. Det är ett citat från Psaltaren 69, vers 23 och 24. Må deras bord framför dem bli till en snara och till ett giller, bäst det går där säkra, må deras ögon förmörkas så att de inte ser. Gör deras höfter vacklande för alltid. Bordet talar om en festmåltid som är en bild på välfärd, framgång och rikedom. Och här pekar Paulus på att välfärden hade fört dem in i en falsk trygghet. Det vill säga, de höll högtidsfest med ett inbilskt självförtroende som var totalt hedniskt. Den här kötsligheten bedrog dem så helt att det blev deras andliga ruin. De litade på det de åt och det de gjorde istället för att lita på Gud. Och det är tyvärr förhållandet idag för massor av församlingsmedlemmar. De kommer till Herrens nattvard utan andlig förståelse. Och så blir faktiskt medgången och deras välfärd en snara som blir till olycka och undergång, medan de själva inte anar att det är någon fara på färde. Guds ljus avslöjar massornas blindhet. Jag är förundrad över att så många intelligenta människor inte alls tycks förstå vad Bibeln egentligen handlar om. Israels förstockelse skedde för hedningarnas frälsning. Men om Israels otro var orsaken till att Gud måste förstocka största delen av folket,
så var det aldrig Guds mening att Israel skulle förbli liggande som fallna, så att deras fall inte var möjligt att upprätta. Romarbrevet 11, vers 11. Jag frågar nu, inte har det väl snubblat för att det skulle falla? Visst inte. Men genom deras fall har frälsningen kommit till hedningarna, för att detta skulle väcka deras avund. Guds tanke med sitt utvalda folk var aldrig att de skulle falla för att gå förlorade. Hans plan och tanke är en helt annan, som vi ska se senare. Att evangeliet kom till hedningarna har ett dubbelt mål: hedningarnas frälsning samt att detta hos Israel ska leda till deras frälsning. Sett från den sidan kan vi säga att deras fall faktiskt blev oss till rikedom och välsignelse. Och det är min bön att Gud genom oss som tror på Jesus kunde göra Israel mottagliga för honom som är välsignelsens källa. Vers 12. Och om deras fall varit till rikedom för världen och deras fåtal varit till rikedom för hedningarna, hur mycket mer ska då inte deras fulla antal vara det? Därför att så många i Israel har förkastat evangeliet, så har Israel blivit så fåtaliga. Det vill säga, Israel har lidit stor förlust, och den förlusten har blivit en rikedom för hedningarna. Men det kommer en tid då Israel åter ska bli fulltaliga. Fulla antal betyder att största delen av Israel ska omvända sig från sin förstockelse och ta emot evangeliet. Och det kommer att få stor betydelse för hela mänskligheten. Vers 13-15. Och till er hedningar säger jag, som hedningarnas apostel sätter jag mitt ämbete högt, i hopp om att väcka mina landsmäns avund och frälsa några av dem. Ty om deras förkastelse betydde världens försoning, vad ska då inte deras upptagande betyda, om inte liv från de döda? Här talar Paulus till hedningar. Både de och vi ska ha klart för oss och alltid komma ihåg att frälsningen kommer från judarna. Och vi ska vara klara över att den välsignelse vi har i frälsningen, den har i väsentlig del kommit till oss därför att Israel förkastat evangeliet. Men Gud ska på nytt ta sig an Israel. Och det ska också för oss leda till en ännu större välsignelse. I Apostlagärningarna 15, vers 15-17 står det: det stämmer överens med profeternas ord där det heter: därefter ska jag vända tillbaka och åter bygga upp Davids fallna boning. Dess ruiner ska jag bygga upp och jag ska upprätta den igen, för att alla andra människor ska söka Herren, alla hedningar, över vilka mitt namn har nämnts. Så säger Herren som gör detta. Jag måste säga att det går som en förunderlig varm ström genom hela mig när jag läser det här och anar något av framtiden. Mina synder är renade i Jesu blod. Jag har genom tron fått motta rättfärdigheten från Gud, och Guds helige ande bor i mitt hjärta och vittnar för mig genom ordet att framför mig så ligger mina bästa dagar. Mänskligt sett så är framtiden mörk,
men Gud sitter på tronen. Och han ska fullborda sitt verk och sin plan. Guds ord ska uppfyllas in i minsta detalj, pris ske Gud. Ja, min framtidsdag är ljus och lång, halleluja.

Man kan förundras över Paulus. Han försöker aldrig att ursäkta eller bortförklara det som kan verka anstötligt för den naturliga människan. Som han säger i 1 Korinterbrevet 1:23, att han predikar ett budskap som är en stötesten för judarna och en dårskap för hedningarna. Han försöker inte tona ner dårskapen. Han försöker inte anpassa det till människans förnuft. Han bara konstaterar att det går efter Guds plan. Och Paulus fortsätter att tala om de hedningakristnas ställning i förhållande till Israel och varnar oss för att ringakta Israel. Romarbrevet 11, vers 16. Om förstlingsbrödet är heligt, är degen helig. Om roten är helig, är grenarna heliga. Här talar han om förhållandet mellan de frälsta hedningar och det Israel som tillhör Gud. Och här talas det inte om utkårelsen till frälsning, men om vad som gör Israel till ett heligt folk, ett folk som tillhör Gud. Förstlingsbrödet när det gäller Israel var patriarkerna. Abraham hade på ett speciellt sätt hört Guds röst och hade varit lydig mot kallelsen han fick. Bibeln talar ofta om förstlingsbröd, förstlingsfrukt, förstling av det som odlas och så vidare. I fjärde Mosebok 15, vers 17-21 står det: Och Herren talade till Mose och sade: Tala till Israels barn och säg till dem: När ni kommer in i det land dit jag vill föra er, skall ni, då ni äter av landets bröd, ge åt Herren en offergåva av det. Som förstling av ert mjöl ska ni ge en kaka till offergåva. Ni ska ge den liksom ni ger en offergåva från er loge. Av förstlingen av ert mjöl ska ni ge åt Herren en offergåva, släkte efter släkte. Det är nog riktigt att se Abraham och fäderna som förstlingsbrödet. Men Paulus går ett steg vidare och talar om roten och grenarna. I sin kommentar till Romarbrevet skriver Öyvind Andersen: Då kan vi ju fråga oss, vad är det som gör Abraham helig? För det som gör Abraham helig och inget annat är det som gör hela Israel heligt. Och vad är det? Det är själva löftet som Abraham fick av Herren. Och därmed blir förstlingsbrödet Kristus. Det är Kristus som gör Israel heligt. Och bara genom att få del i det som gör Israel heligt kan hedningarna bli frälsta. Jesaja kapitel 11, vers 10 säger: Och det ska ske på den tiden att hedna folken ska söka telningen från Isais rot, där han står som ett baner för folken, och hans boning ska vara idel härlighet. Och i Bibelns allra sista kapitel, Uppenbarelseboken 22, står det i vers 16, och det är Jesus själv som säger: Jag, Jesus, har sänt min ängel för att vittna för er om allt detta i församlingarna. Jag är Davids rotskott och hans ättling, den klara morgonstjärnan. Vare sig du är jude eller hedning, beror allt av om du har levande förbindelse med roten. Vi läser Romarbrevet 11, vers 17-21. Men om nu några av grenarna har brutits bort, och du som är ett vilt olivträd har blivit inympad bland dem,
och fått del av det äkta olivträdets feta rot, då ska du inte förhäva dig över grenarna. Men om du förhäver dig, ska du veta att det är inte du som bär roten, utan roten som bär dig. Nu invänder du kanske att grenarna bröts bort för att du skulle ympas in. Du har rätt. För sin otros skull bröts det bort, men du står kvar genom tron. Var inte högmodig utan lev i fruktan. Ty om Gud inte skonade de naturliga grenarna, ska han inte heller skona dig. Paulus säger tydligt och klart ifrån att om Gud inte sparade Israel när de avföll, vill han inte heller skona en avfällig kyrka. Och jag är överbevisad om att en kyrka som bygger på filosofi eller ritual, eller styrs av tidsanden och inte vågar kalla synd för synd, en sådan kyrka ska en dag till sist bittert få erfara sanningen i dessa ord, när det är för sent. I kontrast till församlingen i Philadelphia, som det står om i Uppenbarelseboken 3, eftersom du har bevarat mitt ord om uthållighet, ska jag bevara dig. Paulus varnar oss kristna av hednisk bakgrund mot att förhäva oss över Israel, som är det sanna olivträdet. Vi som har blivit inympade på det sanna olivträdets rot ska inte förhäva oss över de grenar som blev avhuggna. Vi har ju fått lov att komma in i det som Gud först gav till Israel. För frälsningen kommer ju från judarna. Därför ska vi passa oss och verkligen rannsaka oss vilken hållning vi har till Israel. För om Gud inte sparade Israel på grund av deras otro, trots att de var de äkta grenarna, så kommer han inte heller att skona oss om vi avfaller från honom. Och till sist vill jag bara att du ska lägga märke till att Paulus inte säger är roten helig är trädet det också. Men han säger grenarna, det vill säga han poängterar Israel som enskilda personer. Det är personligt. Var israelit kan bara tillhöra Guds folk när han personligen står i förbindelse med roten. Och detsamma gäller naturligtvis trons folk i det nya testamentet. Öyvind Andersen har sagt att den kristna kyrka som ofta talat med ringaktan om Israel har i långt större grad förhärdat sig mot evangeliet än vad Israel har gjort. Var inte högmodig utan lev i fruktan, ty om Gud inte skonade de naturliga grenarna, skall han inte heller skona dig. Romarbrevet 11, verserna 15-21 innehåller en både klar och stark förmaning från Gud när det gäller vår hållning till Gud, men också vår hållning till Israel. Och det är viktigt att vi tar Gud allvarligt och låter varna oss så att vi följer Guds förmaning. Vi minns från andra Mosebok 5:2 att Egyptens farao sa: vem är Herren eftersom jag på hans befallning skulle släppa Israel? Jag vet inte av Herren och vill ej heller släppa Israel. Det är alltså uppenbart ett sammanhang mellan vårt förhållande till Herren och vårt förhållande till Israel. Och i första Mosebok 12:3 säger Herren om Israel: och jag ska välsigna dem som välsignar dig, och den som förbannar dig ska jag förbanna, och i dig ska alla släkten på jorden bli välsignade. Låt oss meditera över det
tills vi hörs igen. Må välsignelsen från Israels Gud vila över dig. Gud är god.

0: Vi tackar Kurt Westman för bibelundervisningen, Vägen genom Bibeln.
1: Radio Pingst i Kungsbacka sänder nu programmet En stilla stund med Jan-Erik Emgård.

Välkommen till en stilla stund med Jan-Erik Jämgård. Inför den här stunden kom Paulus ord till romarna från Romarbrevet 8 och 14 upp för mig. Han talar där om Guds barns liv i anden och säger: alla som drivs av Guds ande är Guds söner. Men innan jag går vidare vill jag utbe mig Guds direkta ledning och styrning så att allt blir rätt tänkt och sagt. Gode Gud, jag tackar dig för att du alltid hör mig. Nu ber jag om hjälp och vägledning genom din ande. Herre, låt det bibelsammanhang du gett mig bli förmedlat och förstått på rätt sätt, både av mig själv och av den som ett öppet hjärta vill ta emot ditt ord. Jag ber, ledsaga ordet med din andes kraft och välsignelse. Amen. Romarbrevets 8:e kapitel är en underbar bibelläsning för den som vill leva i Guds gemenskap. Paulus förklarar nämligen där hur den som tror på Jesus, Guds son, helt enligt lagens exakta krav, blir fri från synden och att det inte heller finns någon negativ dom för en sån människa, eftersom han eller hon är frikänd för evigt från alla onda makters anklagelser. Ty livets andeslag har i Kristus Jesus gjort mig fri från syndens och dödens lag, skriver Paulus. Det finns alltså, om jag förstår det rätt, två konkurrerande livslagar. Den första är syndens och dödens lag, som ändå har sin grund i Mose lag om rättfärdighet och ett evigt liv genom att göra goda gärningar och följa lagen och profeterna. Den andra lagen är livets andes lag, samtidigt baserad både på Mose lag och nådens lag om rättfärdighet genom tron på Jesus, Guds son. Lagen är livets andes lag, samtidigt baserad både på Mose lag och nådens lag om rättfärdighet genom tron

Moselag i sig. Det var bara det att ingen vanlig människa förmådde leva upp till alla lagens krav och följa dem i detalj. Och felade man i ett, så följde man den ju inte. Hur obetydligt felsteget än var, enligt mänsklig bedömning, så var det i alla fall ett felsteg, eller hur? Lagens bud lär oss vad synd är, och ett rätt upplyst samvete avgör rätt och fel. Ingen hade vetat vad begär var, om det inte hade stått i lagen att du ska inte ha begär, i Romarbrevet kapitel 7 och vers 7. När vi sen kommer till livets andeslag, alltså Guds sanningslag om nåd och rättfärdighet genom tron på Jesus, så är den så mycket mer omfattande än Moselag, som himlen är högre än jorden. Guds nåd innesluter hela Moselag och profeterna. Observera att Guds lag inte utesluter Moselag. Inte alls. Tro inte att jag har kommit för att upphäva lagen eller profeterna, sa Jesus. Jag har inte kommit för att upphäva, utan för att fullborda. Amen, säger jag er. Innan himmel och jord förgår, ska inte en enda prick i lagen förgå, förrän allt har skett. Matteus evangelium kapitel 5, verserna 17 och 18, enligt Svenska folkbibelns översättning. Nu kan man ju som en vanlig enkel människa fråga sig hur det här går ihop. Alltså om Guds sanningslag också har Moselag inneboende i sig, så att säga. Jo, det är här som Guds vishet, enligt min ringa bedömning, verkligen visar sin gränslöst höga nivå. En vishet som är absolut omöjlig för mig att tränga in i. En sak är i alla fall helt klar, och det är att Gud alltid går grundligt tillväga. Han visar var roten till det onda sitter och går till botten med problemen, så att säga. Kom, låt oss gå till rätta med varandra, säger Herren i Jesaja 1:18. Och han går ända tillbaka till skapelsens början. Gud varnade där den första människan, Adam, innan Eva ens var skapad, och gav honom den här befallningen. Du kan fritt äta av alla träd i lustgården, men av trädet med kunskap om gott och ont ska du inte äta. Ty den dag du äter av det ska du döden dö. Första Mosebok kapitel 2 och vers 16. Som vanligt gjorde förstås människorna precis det som Gud hade sagt att de inte skulle göra. Och då kom synden och döden in i mänskligheten. Synd fanns visserligen tidigare också, men inte bland människorna. Därför finns det nu, enligt Paulus ord i Romarbrevet kapitel 8, vers 2, dels en syndens och dödens lag, och dels en livets andes lag. Hur Gud gick tillväga när han samtidigt uppfyllde lagens krav och gav oss sin nåd, läser jag om i de fyra första verserna av Romarbrevets 8:e kapitel. Så här står det. Så finns nu ingen fördömelse eller negativ dom för dem som är i Kristus Jesus. Ty livets andes lag har i Kristus Jesus gjort mig fri från syndens och dödens lag. Det som var omöjligt för lagen, svag som den var,

0: genom den syndiga naturen. Det gjorde Gud genom att sända sin egen son som syndoffer. Han som till det yttre var lik en syndig människa, och i hans kropp fördömde Gud synden. Så skulle lagens krav uppfyllas i oss som inte lever efter köttet utan efter anden. Romarbrevet, 8 kapitlet och de 4 första verserna enligt Svenska folkbibelns översättning. Gud fördömde alltså synden i Jesu kropp och löste på det sättet frågan om lagens krav på att den som syndat måste dö. Den äldre bibelöversättningen uttrycker det så att Jesus kom i syndigt kötts gestalt, och i detta kött blev synden fördömd. Därför finns det nu ingen fördömelse för dem som är i Kristus Jesus. Jesus blev gjord till synd, står det i andra Korintierbrevet kapitel 5 och vers 21. Men inte till syndare. Gud gjorde bara Jesus till föremål för sin vrede och sin dom. Jesaja kapitel 53 och vers 5 in i Svenska folkbibeln. Alla som drivs av Guds ande är Guds söner, skriver Paulus. Och det kan han skriva därför att lagens krav är uppfyllda i oss som lever efter anden. Vilka då lagens krav? Vad betyder det? Vi lever ju inte under Mose lag. Nej, det är riktigt. Vi hedningar lever inte under Mose lag. Men vad sa jag i början när jag talade om Guds befallning till Adam? Som vid det tillfället ensam var mänsklighetens representant i Edens lustgård. Jo, jag sa att om han bröt mot Guds befallning så skulle han dö. Och det var ju precis det som hände. När Adam bröt mot Guds befallning kom döden in i vår värld, och hela mänskligheten drabbades som en följd av Adams olydnad. Vad hände då? Jo, Adam spolierade sin egen framtid, hela mänsklighetens framtid och det eviga livet i Guds himmel. Men Gud grep in i frälsningshistorien en gång till. En gång till. Ja, första gången Gud grep in var ju när han sände sin egen son, vår frälsare, till vår värld, som ett nyfött barn genom jungfru Maria. Han kom till sina egna, men de tog inte emot honom, står det. Men åt alla som tog emot honom gav han rätt att bli Guds barn, åt dem som tror på hans namn. De är födda av Gud. Johannes 1 och vers 12. Den som inte blir född på nytt kan inte se Guds rike, sa Jesus. Johannes evangelium kapitel 3 och vers 3. Den andra gången Gud grep in i frälsningshistorien var alltså när han tog hela vår världs och alla människors syndaskuld på sig själv genom att offra sin son som ett syndoffer på Golgata kors. Det var det högsta pris som kunde betalas, och Jesus betalade det själv med sitt eget blod när han gav sitt liv för dig och mig. Kanske kan vi nu börja förstå Guds oerhört svåra men underbara frälsningsverk för hela mänskligheten i alla tider. Den lösen som Jesus betalade gäller alltså för alla människor som i sitt hjärta tror på honom. Att det gäller alla beror på att Gud vill rädda sina fallna skapelser, det vill säga alla som levat under alla tider som gått sedan skapelsens morgon, in till nu och i all framtid, så länge världen består. Gud har för alltid tagit bort syndens makt att döma oss till döden, om du och jag tror på honom, Jesus Kristus, som offrades för vår skull. Gud, vår frälsare, vill att alla människor ska bli frälsta och komma till insikt om sanningen. Ty Gud är en, och en är medlare mellan Gud och människor. En människa, Kristus Jesus, som gav sig själv till lösen i allas ställe. 1 Timoteusbrevet kapitel 2, verserna 4-6, enligt Svenska folkbibeln. Ty Gud var i Kristus och försonade världen med sig själv, står det. Han tillräknade inte människorna deras överträdelser, alltså deras synder, står det. Och han har anförtrott åt oss försoningens ord. Andra Korintierbrevet kapitel 5 och vers 19. Jag sa innan att du och jag nu kanske kan börja förstå något av Guds vishet och hans underbara frälsning för sina fallna skapelser. Visserligen står det att det budskap som Gud låter predikas är en dårskap. Men det gäller för dem som inte vill lyssna och ta emot talet om korset i sina hjärtan. Ty talet om korset är visserligen en dårskap för dem som går förlorade. Men för oss som blir frälsta är det en Guds kraft, står det i 1 Korintierbrevet kapitel 1 och vers 18. Den som tror på det glada budskapet om Jesu kors och hans blod, som där betalade alla människors syndaskuld, blir frälst. Ingen som tror på honom ska stå där med skam, står det. Jesaja kapitel 28 och vers 16. Ty var och en som åkallar Herrens namn ska bli frälst, säger profeten Joel i det andra kapitlet och den 32 versen. Ty så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde son, för att den som tror på honom inte ska gå förlorad utan ha evigt liv. Johannes 3 och 16. Det var ju människan, Adam, kronan i Guds skapelseverk, som i sitt fall drog med sig hela skapelseverket. I människans upprättelse ligger också en upprättelse för hela skapelsen i övrigt. Paulus skriver: jag hävdar att den här tidens lidanden väger lätt i jämförelse med den härlighet som kommer att uppenbaras och bli vår. Ty skapelsen väntar ivrigt på att Guds barn ska uppenbaras i härlighet. Skapelsen har ju blivit lagd under förgängelsen, men återföds varje vår. Inte av egen vilja, utan genom honom som la den där under. Ändå finns det hopp om att också skapelsen ska befrias från sitt slaveri under förgängelsen och nå fram till Guds barns härliga frihet, står det i Romarbrevet kapitel 8 och verserna 18-21. Mina älskade, skriver Johannes, vi är nu Guds barn, och vad vi ska bli är ännu inte uppenbarat. Men vi vet att när han uppenbaras kommer vi att bli lika honom, ty då får vi se honom sådan han är. Och var en som har detta hopp till honom renar sig, liksom han är ren. Första Johannes brev, kapitel 3, verserna 2 och 3, enligt Svenska folkbibelns översättning. Du tillhör också de älskade som Johannes skriver om. Och tror du på Jesus, Guds son, så är du också Guds barn. Amen.
1: Vi har lyssnat till En stilla stund med Jan-Erik Emgård. Vi fortsätter nu att lyssna till musik.

plågad av ångest och med skälvande röst har många frågat mig: du Molle, vad ska jag göra för att bli kvitt mina ångestfyllda minnen? Låt mig då i all kärlek ge dig ett råd som jag i min ungdom fick utav min mor. Lär dig att älska, glömma och förlåta, och så gör detta med ödmjukhet.

0: och förlåt.
1: Klockan är 08.00.
2: Radio Pingst i Kungsbacka sänder i samarbete med Norea Radio Vägen genom Bibeln med Kurt Westman.

0: Välkommen till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman som produceras av Norea Radio Sverige. Vi har nu kommit till Romarbrevet, den frälsningshistoriska delen, kapitel 9-11. Slå gärna upp din bibel och följ med.
1: Välkommen till ett nytt steg på vår vandring vägen genom Bibeln. Vi avslutade förra programmet med att se att Israel utestängde sig själva från frälsningen genom sin otro. Men det betyder inte att Guds utvalda folk nu blivit Guds förkastade folk. Vi har nu kommit till Romarbrevets 11:e kapitel. Och här ska vi se Guds plan med Israel i framtiden. Och vi ska se att den lilla rest av Israel, den är större än vad vi tror. Och i ordet i 5:e Mosebok 28:13, där Herren säger att han ska göra Israel till huvud och inte till svans, det ordet kommer bokstavligen att gå i uppfyllelse när tiden är inne. Romarbrevet 11, vers 1. Jag frågar nu, har då Gud förskjutit sitt folk? Visst inte. Jag är själv israelit, av Abrahams ett och av Benjamins stam. Paulus själv är ett levande bevis på att Gud inte har förkastat Israel. Han är en äkta israelit. Han är en Abrahams efterkommande efter Abrahams son Isak. Han är från en av Israels 12 stammar. Han är av Benjamins stam, den enda stam som förblev hos Juda när riket delades. Har då Gud förskjutit Israel? Visst inte. Det kan inte sägas tydligare. Vi läser vers 2 och 3. Gud har inte förskjutit sitt folk som han tidigare hade känt som sina. Eller vet ni inte vad skriften säger där den talar om Elia? Hur han vänder sig till Gud och anklagar Israel. Herre, dina profeter har de dödat. Och dina altaren har det rivit ner. Jag är ensam kvar och mig vill det döda. Paulus använder Elia som illustration och den illustrationen är god. Jag måste säga att jag beundrar Elia som stod upp för Herren även om han stod ensam mot 450 Baalsprofeter. Och Elia går till Herren för att klaga. Han säger, jag är ensam, det är bara jag kvar. Nej, hör nu här, säger Gud. Du tror att du är ensam, men det är du inte. Romarbrevet 11, vers 4. Men vad svarar Gud honom? Jag har lämnat kvar åt mig 7000 män som inte har böjt knä för Baal. Elia visste inte att Gud hade talat till 7000 hjärtan. I sitt missmod var det tre saker Elia hade glömt. För det första, att en man och Gud är majoritet. För det andra, att Guds vägar inte var detsamma som människors vägar. Och för det tredje, att Gud är trofast. Elia trodde han var ensam, men Gud uppenbarade något annat. Nu är Elia redo att gå var som helst och göra vad som helst. Gud hade inte förkastat sitt folk. Det fanns faktiskt 7000 som inte böjt knä för Baal. Och vi läser vers 5. På samma sätt finns det också i denna tid en rest som Gud har utvalt av nåd. Gud hade alltid en liten rest i Israel, en kärna, och det har han än idag. Och den kärnan, det är de i Israel som idag tror på Jesus som Messias. Det är orsaken till att Paulus senare säger att alla i Israel är inte Israel. Vers 6. Men om det var av nåd så var det inte på grund av gärningar. Annars vore nåden inte längre nåd. Utkårelsen sker alltså för intet, gratis. Det som hindrade Israel, ja, det var just att de inte tog emot för intet, men försökte bli rättfärdiga genom sina gärningar, medan de som tog emot för intet fick rättfärdigheten från Gud.

När vi nu läser vidare är det viktigt att komma ihåg att det var på grund av sin egen synd och därför att de vände Gud ryggen som Israel blev förstockade. Det var inte så att de vände Gud ryggen därför att de blivit förstockade. Romarbrevet 11, vers 7. Vad följer då av detta? Jo, vad Israel strävar efter har det inte uppnått. Det utvalda har nått det, men det andra har blivit förstockade. Här får vi en liten påminnelse om hur farligt det är att höra Guds ord utan att ta emot det. När en människa hör evangeliet utan att lägga märke till vad han hör och utan att låta sig överbevisa av det, kan han helt enkelt förlora förmågan att höra det. Förkastade Israel Kristus därför att de blivit förstockade? Nej, de hade blivit presenterade för evangeliet så som inget annat folk hade. Gud säger i Romarbrevet 10:21. Men om Israel, säger han, hela dagen har jag räckt ut mina händer mot ett olydigt och trotsigt folk. Han hade verkligen haft tålamod med dem. Men nu förstockades deras hjärtan eftersom de inte tog emot det ljus som Gud gav dem. Romarbrevet 11, vers 8. Det står skrivet: Gud har gett dem en likgiltighetens ande. Ögon som inte ser och öron som inte hör, och detta ända till denna dag. De förkastade Guds frälsningserbjudande. De vände ryggen till Guds utsträckta hand. Och när någon har hört evangeliet och förkastar det, så blir han oerhört svår att nå med Guds ord och Guds nåd. Han blir likgiltig för livet i Gud. Vers 9. Och David säger: må deras bord bli en snara och ett nät, en fälla och ett straff för dem. Må deras ögon bli förmörkade, så att de inte ser, och böj deras rygg för alltid. Det är ett citat från Saltaren 69, vers 23 och 24. Må deras bord framför den bli till en snara och till ett giller. Bäst det går där säkra, må deras ögon förmörkas så att de inte ser. Gör deras höfter vacklande för alltid. Bordet talar om en festmåltid som är en bild på välfärd, framgång och rikedom. Och här pekar Paulus på att välfärden hade fört dem in i en falsk trygghet. Det vill säga, de höll högtidsfest med ett inbilskt självförtroende som var totalt hedniskt. Den här kötsligheten bedrog dem så helt att det blev deras andliga ruin. De litade på det de åt och det de gjorde istället för att lita på Gud. Och det är tyvärr förhållandet idag för massor av församlingsmedlemmar. De kommer till Herrens nattvard utan andlig förståelse. Och så blir faktiskt medgången och deras välfärd en snara som blir till olycka och undergång, medan de själva inte anar att det är någon fara på färde. Guds ljus avslöjar massornas blindhet. Jag är förundrad över att så många intelligenta människor inte alls tycks förstå vad Bibeln egentligen handlar om. Israels förstockelse skedde för hedningarnas frälsning. Men om Israels otro var orsaken till att Gud måste förstocka största delen av folket,
så var det aldrig Guds mening att Israel skulle förbli liggande som fallna, så att deras fall inte var möjligt att upprätta. Romarbrevet 11, vers 11. Jag frågar nu, inte har det väl snubblat för att det skulle falla? Visst inte. Men genom deras fall har frälsningen kommit till hedningarna, för att detta skulle väcka deras avund. Guds tanke med sitt utvalda folk var aldrig att de skulle falla för att gå förlorade. Hans plan och tanke är en helt annan, som vi ska se senare. Att evangeliet kom till hedningarna har ett dubbelt mål: hedningarnas frälsning samt att detta hos Israel ska leda till deras frälsning. Sett från den sidan kan vi säga att deras fall faktiskt blev oss till rikedom och välsignelse. Och det är min bön att Gud genom oss som tror på Jesus kunde göra Israel mottagliga för honom som är välsignelsens källa. Vers 12. Och om deras fall varit till rikedom för världen och deras fåtal varit till rikedom för hedningarna, hur mycket mer ska då inte deras fulla antal vara det? Därför att så många i Israel har förkastat evangeliet, så har Israel blivit så fåtaliga. Det vill säga, Israel har lidit stor förlust, och den förlusten har blivit en rikedom för hedningarna. Men det kommer en tid då Israel åter ska bli fulltaliga. Fulla antal betyder att största delen av Israel ska omvända sig från sin förstockelse och ta emot evangeliet. Och det kommer att få stor betydelse för hela mänskligheten. Vers 13-15. Och till er hedningar säger jag, som hedningarnas apostel sätter jag mitt ämbete högt, i hopp om att väcka mina landsmäns avund och frälsa några av dem. Ty om deras förkastelse betydde världens försoning, vad ska då inte deras upptagande betyda, om inte liv från de döda? Här talar Paulus till hedningar. Både de och vi ska ha klart för oss och alltid komma ihåg att frälsningen kommer från judarna. Och vi ska vara klara över att den välsignelse vi har i frälsningen, den har i väsentlig del kommit till oss därför att Israel förkastat evangeliet. Men Gud ska på nytt ta sig an Israel. Och det ska också för oss leda till en ännu större välsignelse. I Apostlagärningarna 15, vers 15-17 står det: det stämmer överens med profeternas ord där det heter: därefter ska jag vända tillbaka och åter bygga upp Davids fallna boning. Dess ruiner ska jag bygga upp och jag ska upprätta den igen, för att alla andra människor ska söka Herren, alla hedningar, över vilka mitt namn har nämnts. Så säger Herren som gör detta. Jag måste säga att det går som en förunderlig varm ström genom hela mig när jag läser det här och anar något av framtiden. Mina synder är renade i Jesu blod. Jag har genom tron fått motta rättfärdigheten från Gud, och Guds helige ande bor i mitt hjärta och vittnar för mig genom ordet att framför mig så ligger mina bästa dagar. Mänskligt sett så är framtiden mörk,
Men Gud sitter på tronen, och han ska fullborda sitt verk och sin plan. Guds ord ska uppfyllas in i minsta detalj, pris ske Gud. Ja, min framtidsdag är ljus och lång, halleluja.

Man kan förundras över Paulus. Han försöker aldrig att ursäkta eller bortförklara det som kan verka anstötligt för den naturliga människan. Som han säger i Första Korinterbrevet 1:23, att han predikar ett budskap som är en stötesten för judarna och en dårskap för hedningarna. Han försöker inte tona ner dårskapen. Han försöker inte anpassa det till människans förnuft. Han bara konstaterar att det går efter Guds plan. Och Paulus fortsätter att tala om de hedningakristnas ställning i förhållande till Israel och varnar oss för att ringakta Israel. Romarbrevet 11, vers 16. Om förstlingsbrödet är heligt, är degen helig. Om roten är helig, är grenarna heliga. Här talar han om förhållandet mellan de frälsta hedningar och det Israel som tillhör Gud. Och här talas det inte om utkårelsen till frälsning, men om vad som gör Israel till ett heligt folk, ett folk som tillhör Gud. Förstlingsbrödet när det gäller Israel var patriarkerna. Abraham hade på ett speciellt sätt hört Guds röst och hade varit lydig mot kallelsen han fick. Bibeln talar ofta om förstlingsbröd, förstlingsfrukt, förstling av det som odlas och så vidare. I Fjärde Mosebok 15, vers 17-21 står det: Och Herren talade till Mose och sade: Tala till Israels barn och säg till dem: När ni kommer in i det land dit jag vill föra er, skall ni, då ni äter av landets bröd, ge åt Herren en offergåva av det. Som förstling av ert mjöl ska ni ge en kaka till offergåva. Ni ska ge den liksom ni ger en offergåva från er loge. Av förstlingen av ert mjöl ska ni ge åt Herren en offergåva, släkte efter släkte. Det är nog riktigt att se Abraham och fäderna som förstlingsbrödet. Men Paulus går ett steg vidare och talar om roten och grenarna. I sin kommentar till Romarbrevet skriver Öyvind Andersen: Då kan vi ju fråga oss, vad är det som gör Abraham helig? För det som gör Abraham helig och inget annat är det som gör hela Israel heligt. Och vad är det? Det är själva löftet som Abraham fick av Herren. Och därmed blir förstlingsbrödet Kristus. Det är Kristus som gör Israel heligt. Och bara genom att få del i det som gör Israel heligt kan hedningarna bli frälsta. Jesaja kapitel 11, vers 10 säger: Och det ska ske på den tiden att hedna folken ska söka telningen från Isais rot, där han står som ett baner för folken, och hans boning ska vara idel härlighet. Och i Bibelns allra sista kapitel, Uppenbarelseboken 22, står det i vers 16, och det är Jesus själv som säger: Jag, Jesus, har sänt min ängel för att vittna för er om allt detta i församlingarna. Jag är Davids rotskott och hans ättling, den klara morgonstjärnan. Vare sig du är jude eller hedning, beror allt av om du har levande förbindelse med roten. Vi läser Romarbrevet 11, vers 17-21. Men om nu några av grenarna har brutits bort och du som är ett vilt olivträd har blivit inympad bland dem
och fått del av det äkta olivträdets feta rot, då ska du inte förhäva dig över grenarna. Men om du förhäver dig, ska du veta att det är inte du som bär roten, utan roten som bär dig. Nu invänder du kanske att grenarna bröts bort för att du skulle ympas in. Du har rätt. För sin otros skull bröts det bort, men du står kvar genom tron. Var inte högmodig utan lev i fruktan. Ty om Gud inte skonade de naturliga grenarna, ska han inte heller skona dig. Paulus säger tydligt och klart ifrån att om Gud inte sparade Israel när de avföll, vill han inte heller skona en avfällig kyrka. Och jag är överbevisad om att en kyrka som bygger på filosofi eller ritual, eller styrs av tidsanden och inte vågar kalla synd för synd, en sådan kyrka ska en dag till sist bittert få erfara sanningen i dessa ord, när det är för sent. I kontrast till församlingen i Philadelphia, som det står om i Uppenbarelseboken 3, eftersom du har bevarat mitt ord om uthållighet, ska jag bevara dig. Paulus varnar oss kristna av hednisk bakgrund mot att förhäva oss över Israel, som är det sanna olivträdet. Vi som har blivit inympade på det sanna olivträdets rot ska inte förhäva oss över de grenar som blev avhuggna. Vi har ju fått lov att komma in i det som Gud först gav till Israel, för frälsningen kommer ju från judarna. Därför ska vi passa oss och verkligen rannsaka oss vilken hållning vi har till Israel. För om Gud inte sparade Israel på grund av deras otro, trots att de var de äkta grenarna, så kommer han inte heller att skona oss om vi avfaller från honom. Och till sist vill jag bara att du ska lägga märke till att Paulus inte säger: är roten helig, är trädet det också. Men han säger grenarna, det vill säga han poängterar Israel som enskilda personer. Det är personligt. Var israelit kan bara tillhöra Guds folk när han personligen står i förbindelse med roten. Och detsamma gäller naturligtvis trons folk i det nya testamentet. Öyvind Andersen har sagt att den kristna kyrka som ofta talat med ringaktan om Israel har i långt större grad förhärdat sig mot evangeliet än vad Israel har gjort. Var inte högmodig utan lev i fruktan, ty om Gud inte skonade de naturliga grenarna, skall han inte heller skona dig. Romarbrevet 11, verserna 15-21 innehåller en både klar och stark förmaning från Gud när det gäller vår hållning till Gud, men också vår hållning till Israel. Och det är viktigt att vi tar Gud allvarligt och låter varna oss så att vi följer Guds förmaning. Vi minns från andra Mosebok 5:2 att Egyptens farao sa: vem är Herren eftersom jag på hans befallning skulle släppa Israel? Jag vet inte av Herren och vill ej heller släppa Israel. Det är alltså uppenbart ett sammanhang mellan vårt förhållande till Herren och vårt förhållande till Israel. Och i första Mosebok 12:3 säger Herren om Israel: och jag ska välsigna dem som välsignar dig, och den som förbannar dig ska jag förbanna, och i dig ska alla släkten på jorden bli välsignade. Låt oss meditera över det
tills vi hörs igen. Må välsignelsen från Israels Gud vila över dig. Gud är god.

0: Vi tackar Kurt Westman för bibelundervisningen, vägen genom Bibeln.
1: Radio Pingst i Kungsbacka sänder nu programmet En stilla stund med Jan-Erik Emgård.

Välkommen till en stilla stund med Jan-Erik Emgård. Den bibeltext som kommit upp för mig inför den här stunden är hämtad ifrån Romarbrevet 8 och 27, där aposteln Paulus skriver om Guds barns liv i anden. Men innan jag går vidare vill jag be om Guds direkta vägledning, styrning och hjälp så att allting blir rätt tänkt och sagt. Gode Gud, jag kommer inför dig med en bön om hjälp och vägledning så att ditt ord blir rätt förkunnat, förstått och förmedlat. Jag ber om att du genom din helige ande tar en total kontroll över mig, mina tankar och ord, så att allt blir rätt förmedlat på ett rätt sätt. Så att din andes kraft kan följa ditt ord in i någons öppna hjärta. Amen. Jag ska börja med att läsa den bibeltext som jag antydde i inledningen och börjar ifrån vers 24 i Romarbrevets 8:e kapitel. I hoppet är vi frälsta, står det. Men ett hopp som man ser uppfyllt är inte längre något hopp. Vem hoppas på något som han redan ser? Men om vi hoppas på det vi inte ser, så väntar vi uthålligt. Så hjälper också anden oss i vår svaghet. Ty vi vet inte vad vi bör be om, men anden själv ber för oss med suckar utan ord. Och han som utforskar hjärtan vet vad anden menar, eftersom anden ber för de heliga så som Gud vill. Romarbrevet kapitel 8, verserna 24-27, enligt Svenska folkbibelns översättning. Att vi är frälsta i hoppet innebär att när vi tog emot Jesus i våra hjärtan och bekände honom som vår Herre, så var det i hopp om en slutlig förlossning till ett evigt liv i Guds gemenskap. Vi väntar alltså på att vårt barnaskap ska infrias, det vill säga Guds löfte om att de som tror på Jesus, Guds son, har sonen och livet och har fått rätt att bli Guds barn, som det står i Johannes evangelium kapitel 1 och vers 12. Paulus skriver tidigare i Romarbrevet om de troendes barnaskap så här: Ni har inte fått slaveriets ande, så att ni på nytt skulle leva i fruktan. Nej, ni har fått barnaskapets ande, i vilken vi ropar, Abba, Fader. Anden själv vittnar med vår ande att vi är Guds barn. Men är vi bara fått barnaskapets ande, i vilken vi ropar, Abba, Fader. Anden själv vittnar med vår ande

sitt evangelium, kapitel 1 och vers 13. Alltså född på nytt, ovanifrån, som det också kan översättas. Vad betyder det? Jo, när Gud skapade människan så skapar han henne med ande, själ och kropp. Men människans ande dog och skildes alltså från Guds gemenskapen när hon syndade. Alltså, när Adam, som är alla människors stamfader, syndade i Edens lustgård, så gick det ut över alla Adams efterkommande, det vill säga hela människosläktet. Adams synd skilde då alla människor från Gud och gjorde det för evigt omöjligt för henne att behålla den andliga Guds gemenskapen. Hennes ande dog alltså, men kroppen levde vidare utanför Guds gemenskap. Syndens lön är döden. Jag sa innan att Adams synd skilde människorna från Gud och för evigt gjorde det omöjligt för henne själv att återupprätta gemenskapen med Gud. Men Gud, som så högt älskade de människor som han hade skapat i sin avbild, förbarmade sig över sina fallna skapelser och öppnade en ny väg till ny gemenskap med sig själv. Den nya vägen går genom tron på hans son, Jesus Kristus. Det är därför Jesus sa: "Jag är vägen, sanningen och livet." Johannes evangelium kapitel 14 och vers 6. När en människa tar emot Jesus i sitt hjärta genom tron på honom, så får hon uppleva en pånytt födelse genom att Gud i frälsningen väcker hennes ande på nytt. Vid uppståndelsen från de döda kommer sen också människans kropp att uppväckas från de döda och förvandlas till en härlighetskropp på samma eller liknande sätt som Gud gjorde med Jesus. Hon får alltså på det sättet liv igen, både andligt och lekamligt. Men allt sker bara genom Guds nåd och förbarmande i Kristus Jesus. Eftersom Jesus tog all vår synd på sig själv, så slipper den som tror att bära de dödliga följderna av den. Genom tron på Jesus så går vi alltså från död till liv. Ett nytt liv och ett evigt liv i en återupprättad Guds gemenskap. Det här var och är Guds underbara lösning på syndproblemet som människan själv var orsak till och absolut inte kunde lösa, eftersom hennes ande dog när hon syndade. Och är man död så kan man ju inte ens reagera på någons barmhärtighet. Men för Gud är ingenting omöjligt, så han skapade en ny väg genom Jesus och väckte genom tron anden till nytt liv och löste på det sättet problemet. Vi har en underbar Gud. Kom inte och säg någonting annat. Nu är alltså vägen till Gud och det eviga livet öppen för alla som tror. Många frågar sig då vad vi ska syssla med i evigheten. Ja, det har jag ingen insikt i, och så vitt jag vet så är Bibeln också mycket sparsam med upplysningar på det området. När jag försöker tänka mig in

0: liknande situation med obekanta frågetecken. Så hamnar jag i tiden före min födelse. Om jag överhuvudtaget hade något medvetande då, så är jag i alla fall inte medveten om det nu. Vart vill jag nu komma med den här tankeleken? Jo, jag menar att lika nödvändigt eller onödigt som det var för mig att innan jag föddes veta vad som skulle hända sen under mitt jordeliv, lika onödigt är det att nu bekymra mig över hur evigheten ska bli. Om Gud kände till alla mina livsdagar som skulle komma och skrev upp dem i sin bok innan någon av dem ännu hade kommit, som psalmisten skriver i psalm 139, vers 16, så känner han naturligtvis till allt om den kommande evigheten också. Och det utan att jag behöver fundera ett enda ögonblick över det. Jag instämmer fullt ut med predikarens ord. Allt har han gjort skönt för sin tid. Ja, han har också lagt evigheten i människornas hjärtan. Dock så att de inte förmår att till fullo ifrån begynnelsen in till änden fatta det verk som Gud har gjort. Predikaren kapitel 3 och vers 11 enligt 1917 års översättning. Här får du och jag verkligen reda på vad som gäller, eller hur? Gud har gjort allting skönt för sin tid. Men vi människor kan inte fatta det, trots att vi själva är evighetsvarelser. Vi inledde den här stunden med bibelordet: Anden ber för de heliga så som Gud vill. Som betyder att anden tolkar våra böner och rättar till dem så att de överensstämmer med Guds vilja. Medan vi väntar på den förlossning från den här jordiska tåredalen till den himmelska fröjdesalen som ligger utanför vårt synfält, så får vi vänta med tålamod och bära vårt lidande med uthållig väntan. Det är därför Paulus manar oss till uthållighet i hoppet till vår Herre Jesus Kristus. Första Thessalonikerbrevet kapitel 1 och vers 3 är det Svenska folkbibelns översättning. Hebreerbrevets författare skriver: Ni behöver uthållighet för att göra Guds vilja och få vad han har lovat. Ty ännu en kort liten tid så kommer han som ska komma, och han ska inte dröja. Min rättfärdige ska leva av tro, men om han drar sig undan finner min själ ingen glädje i honom. Men vi hör inte till dem som drar sig undan och går förlorade. Vi hör istället till dem som tror och vinner sina själar. Hebreerbrevet kapitel 10, verserna 36-39. Och parallellstället Habakkuk kapitel 2, vers 3. Och han som rannsakar hjärtan, han vet vad anden menar, skriver Paulus i Romarbrevet 8 och 27 enligt 1917 års översättning. Herre, du utrannsakar mig och känner mig, skriver psalmisten i psalm 139. Och vidare: Utrannsakar mig, Gud, och känn mitt hjärta. Pröva mig och känn mina tankar. Se till om jag är på en olycksväg och led mig på den eviga vägen. Psalm 139, verserna 23 och 24. Det är ju Gud som utransakar hjärtan och njurar. Profeten Jeremia skriver i det 17 kapitlets 10 vers: Jag, Herren, utforskar hjärtat och prövar njurarna för att ge åt var och en efter hans vägar, efter hans gärningars frukt. Jeremia kapitel 17 vers 10. Egentligen vet jag inte varför det står så. För Herren Gud vet ju allt och behöver väl, som jag ser det, inte rannsaka varken hjärta eller njura för att få reda på någonting. Kanske är det förmaningsord för att du och jag ska förstå att Gud känner till allt om oss, både våra yttre och våra inre förhållanden. Ty Herrens ögon överfar hela jorden för att han med sin kraft ska hjälpa dem som med sina hjärtan ger sig hän åt honom, står det. Andra krönikeboken kapitel 16 och vers 9. Ingenting är okänt för vår Gud. Till och med hårstråna på våra huvuden är räknade. Herren Gud är upphöjd över allt som kan nämnas. Alltså över allt som har ett namn. Det är verkligen någonting att lita på. När Johannes hade förvisats från den stora staden Efesus ut till ön Patmos för att som fånge hugga sten, så kom han på Herrens dag i anden, står det. Jesus visade sig för honom och lät honom se in i framtiden. Johannes ser då lammet inför tronen och får höra allt skapat sjunga den nya sången till Kristus, offerlammet. Han skriver: Allt skapat i himlen och på jorden och under jorden och på havet, ja, allt som finns i dem, hörde jag säga. Honom som sitter på tronen, honom och lammet tillhör tacksägelsen och priset, äran och makten i evigheternas evigheter. Uppenbarelseboken kapitel 5 och vers 13. Det är underbart att veta att din och min Gud och frälsare sitter på tronen och håller allt sammans i sin hand. Om du vill vara med på den dagen är du välkommen till Jesus idag med den tro du har. Amen.
1: Vi har lyssnat till En stilla stund med Jan-Erik Emgård. Vi fortsätter nu att lyssna till musik.
2: Kyrkorna i Kungsbacka har ett gemensamt bönämne varje månad. Under sommaren kommer vi ha samma bönämne under juni, juli och augusti. Detta år, 2026, så är det 500 år sedan vi fick den första bibeln på svenska. Vi är glada och tacksamma för att vi kyrkorna tillsammans har kunnat fira detta jubileum genom att läsa hela bibeln från pärm till pärm i Badhusparken under 4 dagar. Vi i Sverige behöver återgå till bibeln och Guds 10 bud. Johannes säger i sitt första brev, det 2 kapitlet, vers 2-5, så här: Han, Jesus, är försoningen för våra synder, och inte bara för våra utan också för hela världens. Vi vet att vi har lärt känna honom när vi håller fast vid hans bud. Den som säger jag känner honom och inte håller fast vid hans bud, han är en lögnare och sanningen finns inte i honom. Men hos dem som håller fast vid hans ord har Guds kärlek verkligen nått sitt mål. Så vet vi att vi är i honom. Vårt bönämne, det lyder så här: Vi ber om en fasthet och tro på att Bibeln är Guds ord och att den tron och kärleken till syskonen ska gå hand i hand. Så låt oss be. Herre, vi tackar dig för att vi fått ha ditt levande ord, Bibeln, och att vi får läsa det offentligt. Vi ber att ditt folk, dina barn, ska hålla fast i tro på att Bibeln är ditt levande ord. Tack Gud att du älskade oss så mycket att du sände din son Jesus Kristus till oss. Hjälp oss som dina barn att förmedla den kärleken till varandra. Och hjälp oss att älska våra fiender. Tack igen för ditt levande ord som förvandlar oss. Amen.

Nu är vårt programtid slut och Radio Pingst i Kungsbacka kommer tillbaka med sitt morgonprogram klockan 06 i morgonbitti. Välkommen tillbaka.

Lasta inte mig med Sylvia Vrethammar från 1973. God morgon och välkomna till Radio Nostalgi.

Orup, ny radio. Nästa album heter Röster från Södern med Nisse Hellberg och Peps Persson och låten Blues Cocktail.

idolerna och för hennes skull. Nästa låt tar oss till Metronomstudion och albumet Närma mig som släpptes i februari 1977. Från det har jag hämtat spåret Sången om den eviga lyckan.

E gli ospiti, ho già birkar, jag är så glad att du har mig kvar. Och Johan, jag är ju alla fall din fru. Tänk när vi gifte oss var jag så ung. Jag minns kyrkan full av ljus. Jag var prinsessan som just fått sin kung. Och sin kedjehus.

Sången om den eviga lyckan med Marie Bergman från 1977. Och vad hände mer det året? Jo, den 14 juli detta år födde drottning Silvia en dotter på Karolinska sjukhuset i Stockholm. Idag vår kronprinsessa Victoria. 8 personer omkommer och ett 80-tal skadas i det stora tuveraset på Hisingen i Göteborg. Bland årets svenskdagsmelodier 1977 låg den här på 5:e plats.

Vi har hört Do You Wanna Dance med Barry Blue och Denise LaSalle i Trapped by a Thing Called Love. Och där lämnar vi 70-talet. Decenniet innan, alltså 60-talet, bjöd på en hel del örongodis. Här hör vi Cascades och Rhythm of the Rain.

Gary and the Pacemakers och How Do You Do. De sista låtarna idag har jag hämtat från Svedala och först ut är Nanne Grönvall. Och visst är det tryck i låten Ett vackert par.

0: Nu lite lugnare tempo innan vi stänger för idag. Här följer Little Gerard och hans klassiker Bonacera.
1: Buonasera, signorina, buonasera. It is time to say goodnight to

Love was on your mind, Ola and the Janglers. Jaha, då är det så dags. The Spotniks rundar nu av med Hey Good Looking och jag önskar er en fortsatt bra förmiddag. Jag heter Roy Nilsson.

finns egentligen bara en kanal värd att nämna, och det är Radio Nostalgi 95,2 i Kungsbacka. Och det tycker jag att ni ska följa. Hälsa Robert Well.

Benny Goodman, The King of Swing, är självskriven i Jazz Corner och får därför introducera dagens program med Oh Lady Be Good. En annan gigant är Count Basie. Här hör vi honom och orkestern i klassiken One O'Clock Jam.

0: Sasha Brown.
1: Sweet Georgia Brown med The One and Only Ella Fitzgerald, uppbackad av Count Basies orkester. Nu till jazzens storhetstid i Sverige under 1940- och 50-talen. Vi ska lyssna till Tore Erlings orkester i en inspelning på skivmärket Cupol från 1 februari 1950. Stycket heter Reactions, skrivet av Leppe Sundevall, och för arrangemanget svarar Gösta Tiselius. I sättningen fanns bland andra Arne Domnerus, altsax, Harry Arnold, trumpet, Stig Holm, piano och Hasse Tellemar på bas. Ja, ni hörde rätt. Hasse Tellemar gick nämligen över till dragspel långt senare.

Vi har just hört Artie Shaw i hans välkända version av Begin the Begin. Bandet Svenska Svingeliten bestod av Staffan Broms, sång och gitarr, Ove Lind, klarinett och piano, Lars Erstrand, vibrafon, Stefan Landoff, bas och Pelle Hultin på trummor. Här kommer 7 Come 11.

Efter 7-Cam-11 med den svenska swingeliten ska vi nu lyssna till en inspelning av Sven Aspesen, en av världens främsta jazzvirtuoser på fiol. Stycket heter East Street Total O, skrivet av Duke Ellington, och den finns med på Aspesens LP String Swing från 1983.

Easter Street To The O med Sven Asmussen. Baltic Big Band från Gävle får avsluta dagens program i George Schierings Lullaby of Birdland. Solister Olle Skoglund, trumpet, och Anders Engberg, trombon.

Baltic Biggie Band och Lullaby of Burden. Vi hörs igen om en vecka. Till dess, don't forget, keep swinging.

gatljus leker pappersgrepp jag fann. Jag står vilsen i mitt fönster, ser fruset på en stad bakom tusen låsta dörrar.

veckans artist blev intagen i Radio Nostalgi Hall of Fame den 26 augusti 2017. Plats inför Diggiloo-föreställningen på Tjolöholms slott. Här hör vi Tommy Nilsson med vinnarlåten i 1989 års Melodifestival.

Du har lyssnat på Radio Nostalgi 95,2 Kungsbacka. Ha en fortsatt bra dag. Vi hörs igen imorgon klockan 9.

0: Klockan är 17.00 och du lyssnar till Kungsbacka närradio.
1: Radio Pingst i Kungsbacka sänder i samarbete med Norea Radio Vägen genom Bibeln med Kurt Westman.

0: Välkommen till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman som produceras av Norea Radio Sverige. Vi har nu kommit till Romarbrevet, den frälsningshistoriska delen, kapitel 9-11. Slå gärna upp din bibel och följ med.
1: Välkommen till ett nytt steg på vår vandring vägen genom Bibeln. Vi avslutade förra programmet med att se att Israel utestängde sig själva från frälsningen genom sin otro. Men det betyder inte att Guds utvalda folk nu blivit Guds förkastade folk. Vi har nu kommit till Romarbrevets 11:e kapitel. Och här ska vi se Guds plan med Israel i framtiden. Och vi ska se att den lilla rest av Israel, den är större än vad vi tror. Och i ordet i 5:e Mosebok 28:13, där Herren säger att han ska göra Israel till huvud och inte till svans, det ordet kommer bokstavligen att gå i uppfyllelse när tiden är inne. Romarbrevet 11, vers 1. Jag frågar nu, har då Gud förskjutit sitt folk? Visst inte. Jag är själv israelit, av Abrahams ett och av Benjamins stam. Paulus själv är ett levande bevis på att Gud inte har förkastat Israel. Han är en äkta israelit. Han är en Abrahams efterkommande efter Abrahams son Isak. Han är från en av Israels 12 stammar. Han är av Benjamins stam, den enda stam som förblev hos Juda när riket delades. Har då Gud förskjutit Israel? Visst inte. Det kan inte sägas tydligare. Vi läser vers 2 och 3. Gud har inte förskjutit sitt folk som han tidigare hade känt som sina. Eller vet ni inte vad skriften säger där den talar om Elia? Hur han vänder sig till Gud och anklagar Israel. Herre, dina profeter har de dödat. Och dina altaren har det rivit ner. Jag är ensam kvar och mig vill det döda. Paulus använder Elia som illustration och den illustrationen är god. Jag måste säga att jag beundrar Elia som stod upp för Herren även om han stod ensam mot 450 Baalsprofeter. Och Elia går till Herren för att klaga. Han säger, jag är ensam, det är bara jag kvar. Nej, hör nu här, säger Gud. Du tror att du är ensam, men det är du inte. Romarbrevet 11, vers 4. Men vad svarar Gud honom? Jag har lämnat kvar åt mig 7000 män som inte har böjt knä för Baal. Elia visste inte att Gud hade talat till 7000 hjärtan. I sitt missmod var det tre saker Elia hade glömt. För det första, att en man och Gud är majoritet. För det andra, att Guds vägar inte var detsamma som människors vägar. Och för det tredje, att Gud är trofast. Elia trodde han var ensam, men Gud uppenbarade något annat. Nu är Elia redo att gå var som helst och göra vad som helst. Gud hade inte förkastat sitt folk. Det fanns faktiskt 7000 som inte böjt knä för Baal. Och vi läser vers 5. På samma sätt finns det också i denna tid en rest som Gud har utvalt av nåd. Gud hade alltid en liten rest i Israel, en kärna, och det har han än idag. Och den kärnan, det är de i Israel som idag tror på Jesus som Messias. Det är orsaken till att Paulus senare säger att alla i Israel är inte Israel. Vers 6. Men om det var av nåd så var det inte på grund av gärningar. Annars vore nåden inte längre nåd. Utkårelsen sker alltså för intet, gratis. Det som hindrade Israel, ja, det var just att de inte tog emot för intet, men försökte bli rättfärdiga genom sina gärningar. Medan de som tog emot för intet fick rättfärdigheten från Gud.

När vi nu läser vidare är det viktigt att komma ihåg att det var på grund av sin egen synd och därför att de vände Gud ryggen som Israel blev förstockade. Det var inte så att de vände Gud ryggen därför att de blivit förstockade. Romarbrevet 11, vers 7. Vad följer då av detta? Jo, vad Israel strävar efter har det inte uppnått. Det utvalda har nått det, men det andra har blivit förstockade. Här får vi en liten påminnelse om hur farligt det är att höra Guds ord utan att ta emot det. När en människa hör evangeliet utan att lägga märke till vad han hör och utan att låta sig överbevisa av det, kan han helt enkelt förlora förmågan att höra det. Förkastade Israel Kristus därför att de blivit förstockade? Nej, de hade blivit presenterade för evangeliet så som inget annat folk hade. Gud säger i Romarbrevet 10:21. Men om Israel, säger han, hela dagen har jag räckt ut mina händer mot ett olydigt och trotsigt folk. Han hade verkligen haft tålamod med dem. Men nu förstockades deras hjärtan eftersom de inte tog emot det ljus som Gud gav dem. Romarbrevet 11, vers 8. Det står skrivet: Gud har gett dem en likgiltighetens ande. Ögon som inte ser och öron som inte hör, och detta ända till denna dag. De förkastade Guds frälsningserbjudande. De vände ryggen till Guds utsträckta hand. Och när någon har hört evangeliet och förkastar det, så blir han oerhört svår att nå med Guds ord och Guds nåd. Han blir likgiltig för livet i Gud. Vers 9. Och David säger: må deras bord bli en snara och ett nät, en fälla och ett straff för dem, må deras ögon bli förmörkade, så att de inte ser, och böj deras rygg för alltid. Det är ett citat från Psaltaren 69, vers 23 och 24. Må deras bord framför dem bli till en snara och till ett giller, bäst det går där säkra, må deras ögon förmörkas så att de inte ser. Gör deras höfter vacklande för alltid. Bordet talar om en festmåltid som är en bild på välfärd, framgång och rikedom. Och här pekar Paulus på att välfärden hade fört dem in i en falsk trygghet. Det vill säga, de höll högtidsfest med ett inbilskt självförtroende som var totalt hedniskt. Den här kötsligheten bedrog dem så helt att det blev deras andliga ruin. De litade på det de åt och det de gjorde istället för att lita på Gud. Och det är tyvärr förhållandet idag för massor av församlingsmedlemmar. De kommer till Herrens nattvard utan andlig förståelse. Och så blir faktiskt medgången och deras välfärd en snara som blir till olycka och undergång, medan de själva inte anar att det är någon fara på färde. Guds ljus avslöjar massornas blindhet. Jag är förundrad över att så många intelligenta människor inte alls tycks förstå vad Bibeln egentligen handlar om. Israels förstockelse skedde för hedningarnas frälsning. Men om Israels otro var orsaken till att Gud måste förstocka största delen av folket,
så var det aldrig Guds mening att Israel skulle förbli liggande som fallna, så att deras fall inte var möjligt att upprätta. Romarbrevet 11, vers 11. Jag frågar nu, inte har det väl snubblat för att det skulle falla? Visst inte. Men genom deras fall har frälsningen kommit till hedningarna, för att detta skulle väcka deras avund. Guds tanke med sitt utvalda folk var aldrig att de skulle falla för att gå förlorade. Hans plan och tanke är en helt annan, som vi ska se senare. Att evangeliet kom till hedningarna har ett dubbelt mål: hedningarnas frälsning samt att detta hos Israel ska leda till deras frälsning. Sett från den sidan kan vi säga att deras fall faktiskt blev oss till rikedom och välsignelse. Och det är min bön att Gud genom oss som tror på Jesus kunde göra Israel mottagliga för honom som är välsignelsens källa. Vers 12. Och om deras fall varit till rikedom för världen och deras fåtal varit till rikedom för hedningarna, hur mycket mer ska då inte deras fulla antal vara det? Därför att så många i Israel har förkastat evangeliet, så har Israel blivit så fåtaliga. Det vill säga, Israel har lidit stor förlust, och den förlusten har blivit en rikedom för hedningarna. Men det kommer en tid då Israel åter ska bli fulltaliga. Fulla antal betyder att största delen av Israel ska omvända sig från sin förstockelse och ta emot evangeliet. Och det kommer att få stor betydelse för hela mänskligheten. Vers 13-15. Och till er hedningar säger jag, som hedningarnas apostel sätter jag mitt ämbete högt, i hopp om att väcka mina landsmäns avund och frälsa några av dem. Ty om deras förkastelse betydde världens försoning, vad ska då inte deras upptagande betyda, om inte liv från de döda? Här talar Paulus till hedningar. Både de och vi ska ha klart för oss och alltid komma ihåg att frälsningen kommer från judarna. Och vi ska vara klara över att den välsignelse vi har i frälsningen, den har i väsentlig del kommit till oss därför att Israel förkastat evangeliet. Men Gud ska på nytt ta sig an Israel. Och det ska också för oss leda till en ännu större välsignelse. I Apostlagärningarna 15, vers 15-17 står det: det stämmer överens med profeternas ord där det heter: därefter ska jag vända tillbaka och åter bygga upp Davids fallna boning. Dess ruiner ska jag bygga upp och jag ska upprätta den igen, för att alla andra människor ska söka Herren, alla hedningar över vilka mitt namn har nämnts, så säger Herren som gör detta. Jag måste säga att det går som en förunderlig varm ström genom hela mig när jag läser det här och anar något av framtiden. Mina synder är renade i Jesu blod. Jag har genom tron fått motta rättfärdigheten från Gud, och Guds helige ande bor i mitt hjärta och vittnar för mig genom ordet att framför mig så ligger mina bästa dagar. Mänskligt sett så är framtiden mörk,
Men Gud sitter på tronen och han ska fullborda sitt verk och sin plan. Guds ord ska uppfyllas in i minsta detalj, pris ske Gud. Ja, min framtidsdag är ljus och lång, halleluja.

Man kan förundras över Paulus. Han försöker aldrig att ursäkta eller bortförklara det som kan verka anstötligt för den naturliga människan. Som han säger i 1 Korinterbrevet 1:23, att han predikar ett budskap som är en stötesten för judarna och en dårskap för hedningarna. Han försöker inte tona ner dårskapen. Han försöker inte anpassa det till människans förnuft. Han bara konstaterar att det går efter Guds plan. Och Paulus fortsätter att tala om de hedninga kristnas ställning i förhållande till Israel och varnar oss för att ringakta Israel. Romarbrevet 11, vers 16. Om förstlingsbrödet är heligt, är degen helig. Om roten är helig, är grenarna heliga. Här talar han om förhållandet mellan de frälsta hedningar och det Israel som tillhör Gud. Och här talas det inte om utkårelsen till frälsning, men om vad som gör Israel till ett heligt folk, ett folk som tillhör Gud. Förstlingsbrödet när det gäller Israel var patriarkerna. Abraham hade på ett speciellt sätt hört Guds röst och hade varit lydig mot kallelsen han fick. Bibeln talar ofta om förstlingsbröd, förstlingsfrukt, förstling av det som odlas och så vidare. I fjärde Mosebok 15, vers 17-21 står det: Och Herren talade till Mose och sade: Tala till Israels barn och säg till dem: När ni kommer in i det land dit jag vill föra er, skall ni, då ni äter av landets bröd, ge åt Herren en offergåva av det. Som förstling av ert mjöl ska ni ge en kaka till offergåva. Ni ska ge den liksom ni ger en offergåva från er loge. Av förstlingen av ert mjöl ska ni ge åt Herren en offergåva, släkte efter släkte. Det är nog riktigt att se Abraham och fäderna som förstlingsbrödet. Men Paulus går ett steg vidare och talar om roten och grenarna. I sin kommentar till Romarbrevet skriver Öyvind Andersen: Då kan vi ju fråga oss, vad är det som gör Abraham helig? För det som gör Abraham helig och inget annat är det som gör hela Israel heligt. Och vad är det? Det är själva löftet som Abraham fick av Herren. Och därmed blir förstlingsbrödet Kristus. Det är Kristus som gör Israel heligt. Och bara genom att få del i det som gör Israel heligt kan hedningarna bli frälsta. Jesaja kapitel 11, vers 10 säger: Och det ska ske på den tiden att hedna folken ska söka telningen från Isais rot, där han står som ett baner för folken, och hans boning ska vara idel härlighet. Och i Bibelns allra sista kapitel, Uppenbarelseboken 22, står det i vers 16, och det är Jesus själv som säger: Jag, Jesus, har sänt min ängel för att vittna för er om allt detta i församlingarna. Jag är Davids rotskott och hans ättling, den klara morgonstjärnan. Vare sig du är jude eller hedning, beror allt av om du har levande förbindelse med roten. Vi läser Romarbrevet 11, vers 17-21. Men om nu några av grenarna har brutits bort, och du som är ett vilt olivträd har blivit inympad bland dem,
och fått del av det äkta olivträdets feta rot, då ska du inte förhäva dig över grenarna. Men om du förhäver dig, ska du veta att det är inte du som bär roten, utan roten som bär dig. Nu invänder du kanske att grenarna bröts bort för att du skulle ympas in. Du har rätt. För sin otros skull bröts det bort, men du står kvar genom tron. Var inte högmodig utan lev i fruktan. Ty om Gud inte skonade de naturliga grenarna, ska han inte heller skona dig. Paulus säger tydligt och klart ifrån att om Gud inte sparade Israel när de avföll, vill han inte heller skona en avfällig kyrka. Och jag är överbevisad om att en kyrka som bygger på filosofi eller ritual, eller styrs av tidsanden och inte vågar kalla synd för synd, en sådan kyrka ska en dag till sist bittert få erfara sanningen i dessa ord, när det är för sent. I kontrast till församlingen i Philadelphia, som det står om i Uppenbarelseboken 3, eftersom du har bevarat mitt ord om uthållighet, ska jag bevara dig. Paulus varnar oss kristna av hednisk bakgrund mot att förhäva oss över Israel, som är det sanna olivträdet. Vi som har blivit inympade på det sanna olivträdets rot ska inte förhäva oss över de grenar som blev avhuggna. Vi har ju fått lov att komma in i det som Gud först gav till Israel, för frälsningen kommer ju från judarna. Därför ska vi passa oss och verkligen rannsaka oss vilken hållning vi har till Israel. För om Gud inte sparade Israel på grund av deras otro, trots att de var de äkta grenarna, så kommer han inte heller att skona oss om vi avfaller från honom. Och till sist vill jag bara att du ska lägga märke till att Paulus inte säger: är roten helig, är trädet det också. Men han säger grenarna, det vill säga han poängterar Israel som enskilda personer. Det är personligt. Var israelit kan bara tillhöra Guds folk när han personligen står i förbindelse med roten. Och detsamma gäller naturligtvis trons folk i det nya testamentet. Öyvind Andersen har sagt att den kristna kyrka som ofta talat med ringaktan om Israel har i långt större grad förhärdat sig mot evangeliet än vad Israel har gjort. Var inte högmodig utan lev i fruktan, ty om Gud inte skonade de naturliga grenarna, skall han inte heller skona dig. Romarbrevet 11, verserna 15-21 innehåller en både klar och stark förmaning från Gud när det gäller vår hållning till Gud, men också vår hållning till Israel. Och det är viktigt att vi tar Gud allvarligt och låter varna oss så att vi följer Guds förmaning. Vi minns från andra Mosebok 5:2 att Egyptens farao sa: vem är Herren eftersom jag på hans befallning skulle släppa Israel? Jag vet inte av Herren och vill ej heller släppa Israel. Det är alltså uppenbart ett sammanhang mellan vårt förhållande till Herren och vårt förhållande till Israel. Och i första Mosebok 12:3 säger Herren om Israel: och jag ska välsigna dem som välsignar dig, och den som förbannar dig ska jag förbanna, och i dig ska alla släkten på jorden bli välsignade. Låt oss meditera över det
tills vi hörs igen. Må välsignelsen från Israels Gud vila över dig. Gud är god.

0: Vi tackar Kurt Westman för bibelundervisningen, Vägen genom Bibeln.
1: Radio Pingst i Kungsbacka sänder nu programmet En stilla stund med Jan-Erik Emgård.

Välkommen till en stilla stund med Jan-Erik Emgård. Det bibelsammanhang som har blivit aktuellt för mig inför den här stunden hänger samman med Paulus andra missionsresa, som det står om i Apostlagärningarna 15 och 16. Han vände tillbaka för att besöka bröderna i de städer där han tidigare hade predikat Herrens ord och se hur det var med dem. Men innan jag går vidare vill jag be om Guds andes vägledning och hjälp. Gode Gud, jag kommer inför ditt ansikte med en bön om att du måtte genom den helige ande ta en total kontroll över mina tankar, ord och handlingar och ge mig den insikt som jag behöver för att förstå ditt ord och för att kunna förmedla ditt budskap så att det blir till den välsignelse, förmaning och tröst som du har bestämt. Amen. Bibelsammanhanget som jag nämnde om inledningsvis är hämtat ifrån Apostlagärningarna 16 och vers 5, där det i den äldre översättningen från den grekiska grundtexten står så här: Så styrktes nu församlingarna i tron, och brödernas antal förökades för varje dag. Apostlagärningarna kapitel 16 och vers 5, alltså enligt 1917 års översättning. I den nya översättningen från den hebreiska grundtexten står det: Församlingarna befästes i tron och fick för var dag allt fler medlemmar. Alltså Bibel 2000. Vilken översättning som är mest trogen originalet kan jag inte bedöma. Att Paulus och hans följeslagare under den andra missionsresan återvände för att besöka dem som de tidigare hade predikat för, kan jag tänka mig hade sin grund i att det tidigare hade uppstått oenighet om de troende hedningarna kunde bli frälsta utan att låta omskära sig enligt Mose lag. Första Mosebok 17, verserna 10 och 11. Och det var något som en del omvända, men nitälskande fariser lärde och ville införa. Paulus kallade dem falska bröder, enligt Galaterbrevet 2, vers 4, och opponerade sig kraftigt mot kravet på att hedningarna skulle omskäras. Den här stridsfrågan utreddes genom församlingen, apostlarna och de äldste i Jerusalem, och ett brev till deras troende bröder av hednisk härkomst i Antiochia, så skrev man: Den helige ande och vi har beslutat, och så vidare. Brevet hade överlämnats till församlingen i Antiochia, som blev uppmuntrade och styrkta, eftersom man hade beslutat att något krav på omskärelse som frälsningsgrund inte skulle införas. Frågan om kroppens omskärelse för hedningarna var därmed utagerad. Men Paulus talar istället om en hjärtats omskärelse när han skriver så här till de troende i Rom, alltså Romarbrevet kapitel 2, vers 28-29, enligt Svenska folkbibeln. Så här står det: Den är inte jude som är det till det yttre, och omskärelse är inte något som sker utvärtes på kroppen. Den är jude som är det i sitt inre, och hjärtats omskärelse sker genom anden och inte genom bokstaven. En sådan får sitt beröm inte av människor
utan av Gud. Det var alltså Romarbrevet kapitel 2, vers 28-29, enligt Svenska folkbibelns översättning. Hos profeten Jeremia i det 9:e kapitlet står det: "Se, dagar ska komma, säger Herren, då jag ska straffa alla omskurna som ändå är oomskurna. Egypten, Juda, Edom, Ammons barn, Moab och alla ökenbor med kantklippt hår. Ty hedna folken är alla oomskurna och hela Israels hus har ett oomskuret hjärta." Jeremia kapitel 9, vers 25 och 26, enligt Svenska folkbibelns översättning. I sitt andra brev till korintierna försvarar Paulus i det 10:e kapitlet sin apostlatjänst och skriver så här: "Vi har ju kommit ända fram till er med Kristi evangelium. Vi vill inte berömma oss omåttligt av andras arbete. Men när er tro växer till hoppas vi att vårt arbetsfält hos er ska utvidgas kraftigt. Då kan vi predika evangelium i trakter bortom ert område och behöver inte berömma oss av det som är uträttat på någon annans område. Den som berömmer sig ska berömma sig av Herren." Andra Korintierbrevet kapitel 10 och verserna 14-17. Paulus slutord till korintierna om att berömma sig av Herren är egentligen hämtade från profeten Jeremia kapitel 9, där det står så här: "Så säger Herren, den vise ska inte berömma sig av sin vishet, den starke inte av sin styrka och den rike inte av sin rikedom. Den som vill berömma sig, han ska berömma sig av att han har insikt och känner mig. Att jag är Herren som verkar med nåd, rätt och rättfärdighet på jorden. Ty däri har jag min glädje, säger Herren." Jeremia kapitel 9, verserna 23 och 24, enligt Svenska folkbibelns översättning. I ett uppriktigt försök att berömma mig av Herren vill jag berätta att när den här texten om att församlingarna styrktes i tron kom upp inför mig, så började en gammal välkänd sång tona i mitt inre, och den släppte mig inte förrän jag skrev ner så pass mycket så att jag kunde leta rätt på den. Texten i kören lyder så här: "Dig, o Guds lamm, ske ära, att du vårt offer blev och med den stungna handen skuldbrevet sönder rev." De där orden i den gamla sången är en exakt sammanfattning av det kristna evangeliets huvudbudskap, och jag är så glad att jag får vara med och förmedla det. Jag vill gärna berömma mig av att Herren Gud genom sin ande ger mig insikt om sitt ord, att han är Herren som verkar med nåd, rätt och rättfärdighet på jorden. Han påminner mig på ett underbart sätt om sånger och texter som jag i mig själv glömt för länge, länge sedan. För övrigt har jag inget att berömma mig av. Allt
är bara nåd, utöver nåd. Hebreerbrevets författare skriver i kapitel 2 och vers 10 så här: Ty den för vilkens skull allting är, och genom vilken allting är, honom hövdes det att när han ville föra många sina barn till härlighet, genom lidanden fullkomna deras frälsningshövding. Han som helgar och de som blir helgade har nämligen ena sina barn till härlighet genom lidanden fullkomna deras frälsningshövding. Han som helgar

hans kropp som är församlingen. Kolosserbrevet kapitel 1 och vers 24 enligt 1917 års översättning. Det är alltså en andlig lag att ett visst mått av Kristus bedrövelser måste genomlidas såväl för den enskilde troende som Jesus själv och hela hans församling för att kunna föras till härlighet. Om vi alltså lider med honom, Jesus, vår Herre, så ska vi också bli förhärligade med honom, skriver Paulus. I Romarbrevet 8:17 så står det: men är vi barn, är vi också arvingar, Guds arvingar och Kristi medarvingar, lika visst som vi lider med honom, för att också bli förhärligade med honom. Romarbrevet 8:17 enligt Svenska folkbibeln. Vi ska inte bara bära våra prövningar med tålamod, som Petrus skriver i första Petrus brev kapitel 4 vers 19, utan med glädje, som det står i Kolosserbrevet 1:24, som en förmån som har getts den troende för Kristi skull, står det i Filipperbrevet 1 och vers 29. Jesus uppmanar lärjungarna att springa upp av fröjd när de måste utstå förföljelser för hans namns skull. Då är deras lön stor i himlen. Matteus evangelium kapitel 5 vers 11 och Lukas evangelium kapitel 6 och vers 22. Johannes skriver om martyrerna som har burit de största lidandena och genomgått den antikristliga vedermödan utan att ta på sig vilddjurets märke eller tillbe dess bild, att de blir levande igen och får regera med Kristus i 1000 år. Uppenbarelseboken kapitel 20 och vers 4 enligt Svenska folkbibeln. Men de andra döda, skriver han vidare, levde inte förrän de 1000 åren hade gått. Detta är den första uppståndelsen. Salig och helig är den som har del i den första uppståndelsen. Över dem har den andra döden ingen makt, utan de ska vara Guds och Kristi präster och regera med honom i 1000 år. Uppenbarelseboken kapitel 20, verserna 5 och 6, enligt Svenska folkbibeln. För de utvaldas skull ska vedermödans tid förkortas, står det i Matteus 24, vers 22. Och i vers 29 fortsätter evangelisten Matteus och säger: men strax efter den tidens vedermöda ska solen förmörkas och månen upphöra att ge sitt sken, och stjärnorna ska falla ifrån himlen och himlens makter ska bäva. Och då ska människosonens tecken visa sig på himlen, och alla släkter på jorden ska då jämra sig, och man ska få se människosonen komma på himmelens skyar med stor makt och härlighet. Frågan om församlingen ska ryckas upp Herren till mötes på skyarna före, under eller efter vedermödan, som ska pågå i 42 månader enligt Uppenbarelseboken 13:5, är inte något som jag har någon särskild insikt i. Det enda som vi med rätta kan påminna oss i det här sammanhanget är väl att i

0: Guds tidsperspektiv så är vedermödans tid mycket kort. Jag menar att den långa tid som Gud bevisat världen sin nåd, den period som vi kallar nådens tidsålder, under de sekler och generationer som passerat sedan Jesus i synagogan i Nasaret läste ur Jesajas bokrulle om ett nådens år från Herren, så är vedermödans tid på 42 månader eller 3,5 år mycket kort. Om den här tiden av vedermöda, den mörkaste i mänsklighetens historia, skriver Paulus i sitt brev till romarna, det 5:e kapitlet och den 9:e versen så här. Gud bevisar sin kärlek till oss genom att Kristus dog för oss medan vi ännu var syndare. Då vi nu har gjorts rättfärdiga genom hans blod, ska vi av honom så mycket säkrare bli räddade från vreden. Så står det i Bibel 2000. Enligt den äldre grekiska översättningen så står det: genom honom bli frälsta undan vredesdomen. Alltså enligt 1917 års översättning. Men den här vredesdomen är enligt en bibelkommentar inte bestämd för Guds församling. Enligt skriften i Uppenbarelseboken 19 och vers 7 så ska lammets vrede inte drabba lammets brud. Ty Gud har inte bestämt oss till att drabbas av vrede, utan till att vinna frälsning genom vår Herre Jesus Kristus, skriver Paulus i 1 Thessalonikerbrevet kapitel 5 och vers 9 enligt 1917 års översättning. Lukas skriver om att vi ska vara på vår vakt, och i kapitel 21 och vers 36 står det: håll er vakna hela tiden och be att ni får kraft att undfly det som väntar och kan stå upprätta inför människosonen. Den texten var hämtad ur Bibel 2000. Innanför eller utanför himlens port, var ska du stå en gång? Tro på Jesus och bekänn honom som Herre. Då vet du hur det blir. Amen.
1: Vi har lyssnat till En stilla stund med Jan-Erik Emgård. Vi fortsätter nu att lyssna till musik.

Nu satt hon där i spillrorna av sina krossade drömmar. Insikten om det stora sveket var på väg att fullständigt knäcka dem. Men då stod Jesus där. Han överrumplade dem i gränslös nåd, villkorslös förlåtelse och förnyat förtroende. Såren i själen rensköljdes av Guds glödheta kärlek till helande

Ja, då var det dags för programmet Rätt liv igen. Och det är Olle Forsland som sitter i studion. Jag tror du kanske känner igen min röst. Det här programmet Rätt liv är ju till för dig som sitter hemma och vill ha andlig undervisning, andliga upplevelser via radion. Varför jag har valt det här mediet radio, det är ju att alla har en radio. Vi vill att det här ska vara en gudstjänstservice för dig som vill sitta hemma i lugn och ro och lyssna in. Vi vill du ska få en möjlighet att få ett liv med en levande tro. Kanske en ny trygghet i vardagen och ett inre rikt liv med en äkta kontakt med Gud. Syftet med programmet är att du ska hitta ett rätt liv. Du ska hitta vägen till Gud, en inre visshet om att du är ett Guds barn. Varje program så har vi ett ämne, och ämnet för den här gången är Gud pålitlig? Välkommen att vara med den närmaste timmen.

En del av det här programmet är ju musiken faktiskt. Och det vi lyssnar till nu, det är en låt som heter Vila. Och det är hämtat från ett album som heter Vatten där jag finner ro. Det är Bo Lillberg som är artist. Vi vill ju att programmet ska ha den karaktären att man inte blir uppjagad och störd och sådär. Och då väljer vi musik som passar till det då. Det är både nytt och gammalt som du får lyssna till. Så vi ska försöka och anpassa oss till alla de smaker som finns när det gäller det här med musik. Du lyssnade alltså till Vila med Bo Lillberg. Ja, vi kommer ju att tala om Gud idag. Om Gud är pålitlig eller inte. Och det är ju en svår nöt att knäcka egentligen. Problemet egentligen är ju att människan tror kanske på något. Många människor som jag möter, de tror faktiskt att det finns någonting här i den andliga dimensionen. Någonting som man kan tro på. Alla människor vill inte erkänna att det finns en gud, utan man tror på ödet, eller man tror kanske på änglar, och man tror på att det liksom finns någon sorts högre makt som bestämmer över våra liv. Och vi ställer ju då frågan i det här programmet: vågar man lita på Gud? Är Gud pålitlig? Och det bästa svaret får man väl egentligen ifrån sådana människor då som tror på Gud, som erkänner att de har Gud i sitt liv och så vidare. Så kan man ju fråga dem då. Och känner du några sådana, så kan du väl ställa frågan till dem. Finns det någon biblisk skillnad om vi tittar på Guds existens och Jesu existens? Enligt historikerna så är ju Jesus en person som verkligen har funnits. Det säger många. Det förnekas inte. Vi har ju till och med våran egen tideräkning utifrån hans födelse. Så att det är väl ingenting som vi behöver diskutera, tycker jag. Men det viktiga är ju liksom vårt förhållningssätt till alltihop det här. Vad har vi för förhållningssätt till Gud och Jesu existens? När Jesus gick här nere på jorden så sa han var väldigt rakt på sak. Han sa att ni ska tro på Gud. Det var alltså en uppmaning att tro. Det blev till och med nästan som en hemläxa för de människorna som mötte Jesus. Och för en del som mötte honom så blev det till och med ett uppdrag. För när de fick gå ut och skulle vittna ut över världen om evangelium och det glada budskapet om att Jesus har funnits, att Jesus har levt och dött för oss och så vidare, så fick de det uppdraget. Ni ska tro på Gud när ni går ut och tjänar honom. Ja, det är ju lätt att säga och svårare kanske att göra. Jesus, han talade väldigt mycket om det här med förtröstan och tillit och sånt. Och han sa bland annat så här: känn ingen oro. Tro på Gud och tro på mig. När vi tittar lite grann på det här med troslivet och känslolivet, så är det så här att känslolivet är ju faktiskt inte beroende av tron, och tron är inte beroende av känslolivet. Men det är väldigt många människor som bakar ihop detta till en enda enhet. Att känns det bra, ja, då har man en stark tro, och känns det mindre bra en dag, så då har man en sämre tro. Allt det där som sker omkring oss också, det vi kallar för världens händelser, det kan ju ibland oroa oss. Vi får ju besked på tv-rutan varje dag om saker som händer, och det är bomber och det är avrättningar och det är hemska saker som händer i vår värld. Och man kanske känner så här att finns Gud verkligen i vår tid, och bryr han sig och så vidare. När man ska närma sig Gud och få reda på om man är pålitlig eller inte, då säger Romarbrevet i Bibeln en bra sak. Evangeliet uppenbaras nämligen
en rättfärdighet från Gud. Genom tro, till tro, som det står skrivet, den rättfärdige ska leva genom tro. Guds ord är ju ett ord som kommer ifrån Gud via människor. Och det ordet, det är ju riktat till dig. Och det ordet kan du och jag gensvara på. Korset, till exempel berättelsen om korset, Jesus dog på ett kors. Vi kan ju välja liksom att läsa det som är bara som en historisk händelse. Men vi kan också läsa det som att det här var någonting som gällde mig. Han dog för mig. Själva livet i Gud, det skapas alltså genom tron. Det är där vi måste gå in för att möta Gud och att pröva Gud framför allt. Det är en dimension som ger liv, särskilt för själen och anden i oss. Löftena i Bibeln bygger på tro. Vi är aldrig ensamma. Vi har hjälp på vår livsvandring. Och det är vårt gensvar som avgör om vi får uppleva allt detta.

Om du tror på Gud. Det var Kjell Samuelsson som sjöng för oss en låt som hette så, Om du tror på Gud. Och det var hämtat från ett album som heter Tro, hopp och kärlek. Är Gud pålitlig är ju ämnet för det här programmet. Och i femte Mosebok står det så här att Gud är en trofast Gud utan svek, rättfärdig och rättvis är han. Ja, det är ju stora ord, men det är många människor som har förlitat sig på detta genom århundradena. Vi har ju som människor goda föresatser. Vi vill väldigt mycket. Vi vill oftast rätt och riktigt och sådär, men det är inte alltid som vi lyckas att leva på ett rätt sätt eller hålla våra löften och så vidare. Gud är inte sån. Han har bestämt sig för en sak och då blir det så. Han har bestämt sig för att älska människan. Han har bestämt sig för att rädda människan. Och han har bestämt sig för att ta hem människan till sig. Och det kommer han att göra. Men han kommer inte att göra det mot människans vilja. Om vi tackar nej till Gud, då känner vi oftast en saknad i vårt inre. Vi behöver en andlig relation skulle jag vilja säga. Vi behöver någonting i vårt inre där vi kan känna att vi har en förtröstan, där vi bygger vårt hopp på, där vi liksom har vår framtid och vårt hopp som sagt. Första Korinthierbrevet 9 tror jag det står. Står det så här: Gud är trofast, han som har kallat er till gemenskap med sin son Jesus Kristus, vår Herre. För att kunna avgöra vem Gud är så måste man ju lära känna honom. För att veta hur han tänker och resonerar så måste man börja umgås med honom. Det krävs en tro, att gå in i ett trosliv, ett andligt umgänge skulle jag vilja säga. Och gör man då det? Jo, man gör det genom bönen. Alla människor kan gå i bön och tala med Gud. Det brukar börja med att man talar till Gud. Men ju mer man ber, ju mer kommer man att känna i sitt inre att Gud talar tillbaka på olika sätt. Man kan tala genom bilder och tankar och idéer som man får. Och sen kan man pröva dem. Gud vill ha kommunikation med dig och mig. Och det är bara i den kommunikationen som vi människor kom överens eller kom underfund med Gud finns och att han är pålitlig och så vidare. Det är alltså en inre kommunikation som alla människor kan ha. För att ha denna kommunikation så krävs det ju också en bekännelse. Den bekännelsen som vi kan liksom inte gå hela tiden och säga att jag tror inte att det finns en Gud och jag vill inte höra talas om dig och så vidare. Ja, då får vi ingen kommunikation med Gud. Utan det krävs att man inför sig själv åtminstone bekänner att det finns en Gud. Och då öppnar man upp hjärtats dörr för att kunna ta den kontakten med Gud. Kanske du har en inre önskan. Du vet inte riktigt hur du ska göra. Du behöver en inre trygghet. Du vill ha en inre förhoppning. Men du vet inte riktigt hur du ska bära det till. Börja då be till Gud. Det är den bästa vägen. Så har många människor börjat. Om du börjar på det sättet, så börjar du en gemenskap som leder till vänskap med Gud och ett ömsesidigt förtroende. Jag har fått höra via så kallade budskap utav människor då från Gud att Gud litar på mig. Och det kändes väldigt skönt att få en sån hälsning från Gud. Och jag kan bara säga tillbaka, ja, jag litar på dig Gud. Men det där är en process som vi får gå igenom hela livet, vi som är troende. Ibland är det prövosamt och ibland så kanske vi känner liksom att nu är Gud långt borta, men så ibland så känner vi att nu är han riktigt nära. Vi människor, vi behöver ju en vän att lita på. Vi behöver någonting som aldrig sviker. Och det är det vi talar om i det här programmet. Vi behöver någon som kan dela sorg och glädje med oss, som kan vandra tillsammans med oss. En Gud som faktiskt kan acceptera att vi är bristfälliga och ändå kan känna gemenskap. Vi behöver en Gud som kan fylla i alla de bristerna som vi har i våra liv.

Det här var Lilian Gard som sjöng för oss. Och det var hennes man som hade skrivit den här låten. Och var hämtat från ett album som heter Jag tycker om dig. En vän att lita på. Ja, hon sjöng ju om gudomen. En Jesus att lita på. Vi ställer ju frågan i det här programmet. Är Gud pålitlig? Och då skulle jag vilja föra över dina tankar på ett enda ord. Allting är ömsesidigt. Galaterbrevet skriver så här. Men vi vet att människan inte blir rättfärdig genom laggärningar, utan genom tron på Jesus Kristus. När vi människor vill närma oss Gud, så finns det bara ett enda sätt att göra det. Och jag skulle vilja säga så här att innan vi ens kan ha en synpunkt på Gud, vilket många människor har idag i vårt samhälle. Det finns en massa så kallade experter som träder fram och har synpunkter på vem Gud är och hur han är och så vidare. Men man kan inte ha det om inte man har mött Gud. Och ska man möta Gud så måste man tro på honom, annars så är allting fördolt för ens ögon. När Jesus mötte sin samtids människor så står det väldigt ofta i Bibeln så här att när han såg deras tro, det var då han kunde göra stora under och tecken. Han mötte en lam man och först säger han så här: mitt barn, dina synder är dig förlåtna. Och sen strax efter så säger han: ta din säng och gå. Och det skedde ett underverk mitt framför ögonen på de människorna som var med vid det tidpunkten. Och vad vill jag säga med detta? Jo, människor som tror på Gud, som har alltså en positiv inställning till honom, kommer att få möta honom. Men de som hela tiden vill kontrollera honom, mäta honom eller ha synpunkter på honom, kommer aldrig ens i närheten att få möta honom. Jesus, han vill ofta se människornas tro. Och då är frågan: hur visar vi vår tro för Jesus idag? Kanske det är så att vi hör en inre röst som viskar. Kanske är det så att du har lyssnat på det här radioprogrammet ett antal gånger. Och du har känt en ton, en maning, en kallelse via de orderna som jag har förmedlat ut. Du hör den här inre rösten. Och det är bara upp till dig att reagera. Jesu ord är: tro på mig. När du gör det, och du gör det i handling, så skulle jag vilja då råda dig till, som jag sa förut, gå till ditt böneställe. Avsätt tid att möta Jesus. Möt honom i alla livets skeden. Möt honom när du är ung. Möt honom på jobbet, i bilen. Möt honom när du är gammal. Möt honom hela tiden. Jag undrar vad du har för tankar för den kommande tiden och den kommande världen. Jag vet inte om du har funderat på vart du ska ta vägen när den här vägen är slut. Jordens väg. Då finns det många människor som säger så här, kanske vid livets slut: jag överlämnar mig och mitt liv till dig och Gud. Och då har man ju en möjlighet att ta emot honom, givetvis sent i livet. Men alla människor får inte den chansen, utan en del går över gränsen, kanske utan att ha gjort upp med Jesus. I alla fall så rekommenderar jag en relation med honom, oavsett vilken ålder du har. Det är aldrig för sent, och det är heller aldrig för tidigt. Om du tar emot honom, så kommer du aldrig mer att vara ensam. Ångest och rädslor kommer att försvinna. Och de bönerna som du sänder upp, de kommer att höras ända uppe vid tronen där Gud själv sitter. Och tron som du får i ditt liv, den kommer att hålla hela vägen ända in i evigheten.

Jag håller hans hand. Det var ju en känd röst som jag tror att du känner igen. Det var Pelle Karlsson som sjöng för oss. Är Gud pålitlig? Ja, det är frågan. Om vi ska nå fram till honom och kunna kolla det, så har vi ju sagt att man måste få tro. Och hur kommer då tron in i människans inre? Detta är en Guds princip. Och det är att människor ska berätta för varandra om vad Jesus har gjort. Vi brukar kalla det för att vittna. När vi berättar om vad Jesus har gjort för någon annan människa, då sås det små frön i den här människans inre. Som om det är god jord så börjar de att växa. Och är det dålig jord så kommer de inte att växa alls, om du förstår den här bilden. Det första testet du kan göra på Gud, det är att ta emot ett sånt vittnesbörd. Jag ska berätta en liten berättelse om den samariska kvinnan. En ganska dålig kvinna med mycket synder i sitt inre. Hon mötte Jesus. Och han ber om vatten. Och hon säger att hon inte kan ge en vatten till en jude. Och de pratar där lite fram och tillbaka. Och till slut så upptäcker hon att han är en profet. Att han är en ovanlig person. Och han berättar då om att han är Guds son. Och den här kvinnan, som då inte var ansedd av någon, hon sprang in i staden och berättade vem hon hade mött. Och hela den här liksom effekten av att hon sprang in i sin egen stad och berättade att hon hade mött Jesus gjorde att hela staden kom på fötter och började reagera. Och många tog till sig ordet. Alltså, i ordet om Jesus finns det kraft. Det är den första testen du kan göra på om Gud är pålitlig. Du kan ta emot vittnesbördet. Du kan också ta emot det skrivna vittnesbördet som finns i Bibeln. Det är bra vittnesbörd. Till exempel evangelierna kan du läsa. Och det är fyra män, Matteus, Markus, Lukas och Johannes, som har beskrivit Jesu liv i lite olika ord, men väldigt likt ändå. Att höra ordet genom vittnesbörd eller predikan, det är att börja umgås med Gud. Lyssna till den som vittnar om tron. Kom till kyrkan. Kom och lyssna till de som vill berätta om detta. Gud har bestämt att Guds rike ska spridas genom ord. Och som jag har sagt förut någon gång, att jag tycker det är en lite märklig väg som Gud har valt. För den är så bräcklig, tycker jag, att det ska liksom hänga på människor som ska springa runt och berätta om Jesus. Men Jesus kom med ordet, han gav det vidare till apostlarna som gick ut i hela världen, som bildade församlingar och som sen gick ut till folket. Och så har det fortsatt i 2000 år, att orden om Jesus, det är levande ord, det är ett vittnesbörd. När vi tar emot dessa ord i form av vittnesbörd, bibelläsning, predikan och annat, då växte upp en ny dimension inom oss här och nu. Den ger oss en högre trygghet. Och när orden får liv i våra liv, så kan man säga att vi ser Guds makt genom de här orden. Och vi förstår då att Gud hör oss. Han ser oss och han bryr sig om oss. Han är liksom ingen anonym figur som sitter långt där uppe någonstans och bara tittar ner på oss.

han hör. Och jag vet inte om du är bekant med den här artisten, men det är ju Årdal. Och de sjunger väl kanske lite mer modernare stil, men har ett väldigt bra budskap i sina sånger. Han hör, ja. Det är också en faktor när det gäller att lita på Gud. Att veta då att han litar på oss. Att lita på någon, det är ju inte alltid så lätt. Och tyvärr så är det väl så att våra erfarenheter visar ofta att det inte går att lita på någon. Du har säkert blivit övergiven, kanske sviken, lurad. Och alla de här erfarenheterna som vi har ifrån vår värld, de kan vi ibland då, vad ska jag säga, applicera på det här med gudsrelationen. Att vi kanske tror att Gud är likadan som det är i vår värld. Men så är det inte, och det kommer du att märka om du testar. Våra tvivel, det är ju egentligen någonting som är problemet inom oss själva. Vi har ju pratat om tvivel förut i det här programmet, så jag ska inte göra någon längre utläggning om det. Men tvivlerna ligger, alltså problemet ligger inte hos Gud, utan ett tvivel, då ligger problemet hos dig själv. Och då måste du själv bearbeta det problemet. En del försöker då via vetenskapliga metoder och olika filosofier utröna de många religionerna och filosofierna som finns ute i världen idag. Och många ställer också väldigt relevanta frågor när det gäller detta då. Och det är ju inte så lätt som liten människa, och kanske dessutom ganska okunnig i olika religioner, att avgöra vad som är rätt och fel och så. Man ska ju nästan vara professor för att kunna gå in i en diskussion om sådana här saker. Men jag skulle vilja visa dig en lite enklare väg än att kunna göra en vetenskaplig bedömning av alla religioner. Och det är de båda perspektiven som finns i det vi talar om idag. Människans perspektiv och Guds perspektiv. När människans perspektiv, till exempel dåliga minnen, kolliderar med Guds perspektiv, trofasthet, då blir det en kulturkollision, skulle man kunna säga. Men då gäller det att man för sig själv då förstår att bedrägeri och lögn och svek, det är någonting som tillhör den här världen. Det tillhör inte Guds värld. Tillit tillhör himmelriket. Här finns det en grej. Men då gäller det att man för sig själv då förstår att bedrägeri och lögn och svek, det är någonting som tillhör den här världen. Det tillhör inte Guds värld. Tillit

de här orden som vi har talat om förut, som Gud ger oss, de här orden är ju då upp till oss om vi vill göra dem till vår sanning. Om jag väljer ut en av de här små meningarna som jag läste upp, och så får vi suga lite grann på det. Gud är vår hjälp och vår sköld. Hur kommer detta att appellera till dig i ditt liv och i din situation? Gud är din hjälp och din sköld. Ja, när jag tittar på de här orden så i min värld så blir det ju så här att jag tänker liksom, Gud, han hjälper mig i min vardag, han hjälper mig i mitt arbete så att jag lyckas. Och han är min sköld emot ekonomiska problem, emot sjukdomar och emot, ja, många sådana här saker. Det är alltså en uppmaning ifrån Bibeln och Guds ord att vi ska lita på Gud. Och om vi inte gör det, om vi inte följer en uppmaning, då är vi ju lite grann motsträviga, skulle man kunna säga. Och där får vi då en naturlig delning på de ödmjuka och de icke-ödmjuka. De ödmjuka, de viker sig. De böjer sig för Guds ord. De tar emot det. De gör det till sitt ord. De tror att det är sant. Och när de börjar tro att det är sant, så blir det sant. Alltså ordet får evigt liv. Det blir alltså en kallelse in i vårt inre att böja oss för ordet. Och Gud, han söker dig i så fall med sina löften, om du bara tar emot ordet. I brevet till Timoteus så står det så här: detta är ett ord att lita på, värt att helt ta till sig. Kristus Jesus har ju kommit till världen för att rädda syndare, och bland dem är jag den största. Tänk vilka fantastiska ord.

Tillit, det bygger ju på daglig gemenskap. Ja, vem var det som sjöng? Ja, det kan man undra. Kanske någon av er som lyssnar nu kände igen de här sångarna. Det var ju sångarbröderna ifrån Stöpen. Och de sjunger ju den här mycket passande sången Jag litar helt på min Gud. Och jag vet att de här männen, bröderna som vi säger, de har en daglig gemenskap med Gud. Och det är det som krävs för att man ska kunna säga att min

Gud, han är pålitlig. Hur har man då daglig gemenskap med Gud? Jo, väldigt många människor gör så här att de kanske har sin bibel vid nattduksbordet, och innan de lägger sig ner och sover, eller när de har lagt sig, så läser de ett stycke i bibeln innan de sover. Och då fyller de sig med Guds ord, och det kan vara ganska bra inför natten att man får bra ord in i sitt inre. När vi tar till oss Guds ord så kommer det ett antal uppmaningar till oss människor. Gud, han kallar oss till gemenskap med honom nu. Och varför jag betonar just nu, det är det att jag har sett så otroligt många gånger människor som lyssnar på budskapet, de tar till sig det, och jag har sett även människor som kanske gråter och ja, liksom hela tiden är helt öppna för att ta emot budskapet ifrån Gud, men de vill gärna vänta tills en annan gång. Och det är ju så att en annan gång, det är inte säkert att den gången kommer. Utan idag är frälsningens dag, säger Bibeln. Och det är idag vi har löftet om en gemenskap med Herren. I morgondagen vet vi ingenting om, och därför ska vi ta Guds kallelse på allvar till gemenskap nu. Det behövs alltså ett gensvar ifrån dig i form av ett ja, jag vill bli en kristen. Ja, Gud, jag tar emot dig i mitt inre, och så vidare. Kanske det är så att Gud har talat till dig genom andra människors ord. Kanske till och med genom andra människors liv. Och likväl så har du gått där och funderat på om Gud är att lita på egentligen. Och jag vet inte riktigt hur jag ska förklara detta, men många människor som går i de här gränstrakterna och inte riktigt vet hur de ska ha det, de har blivit lite grann förblindade. De ser liksom inte det som händer och sker mitt framför näsan på dem. Det finns människor i deras närhet kanske som har vittnat för dem och berättat hur bra det är liksom att ha en tro på Gud och så vidare. Men hela tiden så ifrågasätter man det här. Kanske du har lyssnat på gudstjänster på tv och på radio. Och kanske du till och med har läst Bibeln rakt igenom. Och kanske till och med du har fått ett bönesvar ifrån Gud någon gång. Och likväl så känner du någonstans där inne att du inte riktigt kan lita på din Gud. Ja, det är inte så enkelt. Och jag vill inte klanka ner på dig för detta. Men det kristna livet är lite grann, vad ska man säga, en svajgung i väg rent känslomässigt. För att jag vet inte någon människa som inte har varit prövad i sin tro. Men om du kan försöka fokusera på ditt inre, långt, långt där inne. Om du ställer frågan till dig själv, är Guds ord sant? Finns Gud? Är han intresserad av dig? Vad säger då djupet av ditt inre om de här frågorna? Finns det någon annan väg till himmelen än Guds väg i form av Jesus Kristus, Guds son, som dog på ett kors för oss människor, tog på sig all världens synd, och vi får ta emot förlåtelse och nåd ifrån honom. Vägen till himmelriket och vägen fram till Gud, den börjar med en omvändelse och den börjar med ett ja. Jag tycker du ska lämna svikna löften ifrån människor. Du kanske har enormt svåra minnen ifrån människor. Du ska lämna världens otillräcklighet och bristfällighet. Du ska lämna all hopplöshet som finns i den här världen. Och du kan också lämna till och med alla omöjliga krav som finns på dig. Det enda du behöver göra, det är att du börjar att lita på Gud och lita på hans ord.

Jag kan lita på dig. Det var Kurt Roland som sjöng för oss. Och jag tror du har märkt att de flesta sångerna som vi har spelat i det här programmet har handlat mycket om att lita på, att tro på och så vidare. Och det var ju kanske svaret på den frågan vi ställde i början av programmet, att är Gud pålitlig? Ja, han är pålitlig, och det är väldigt många människor som intygar det. Gud, han uppmanar dig att tro. Att det skapas en gemenskap mellan dig och honom. Han vill ta dig till frälsningen. Han vill rena dig från all synd. Han vill upprätta en vänskap med Jesus, hans egen son, genom bönen, genom tron. Han lyssnar till dem som tror. Han lever där i trons centrum, dit all uppmärksamhet går ifrån de människorna som har en tro i sitt liv. Det finns ett ord som skapar liv i ditt inre, och det ordet är Bibelns ord. Du läser det. Massor med människor har upplevt detta, och du kan också få höra inre röst som Gud har när han talar till dig i ensamheten. Din del av avtalet, det är att gensvara genom att säga ja till honom och hans son Jesus Kristus. Om du visar tillit till Gud, så kommer han visa dig att han är pålitlig. Bekänn ditt beroende av Gud. Lägg ditt liv i hans hand och ja, helt enkelt, jag vet inte riktigt hur jag ska uttrycka det, men lägg ditt liv i hans hand och låt honom hålla dig i handen. Jag vet inte om du kan se den här bilden framför dig. Tala till honom och ta emot honom och lär dig genom livets skola att lita på att Gud är pålitlig. Om du känner så här att ja, det här behöver han, hon veta, känna av, lära sig, så säger jag som jag har sagt förut, att tala med dina vänner. Gå till dina grannar, dina arbetskamrater, släktingar, vänner och familj. Tala om för dem att det finns ett program som handlar om andlighet. Det går på 93,3 MHz Skövde närradio på söndagkvällar klockan 20.00. Det kan vara det som gör att en människa räddas för himmelen. Så du som lyssnar till programmet, jag vill lägga på dig ett litet ok. Att du har ett ansvar för din samtid. Du ska vittna, du ska berätta om Jesus. Men du kan också peka på olika företeelser som det här programmet, där vi talar om Jesus hela tiden. Så jag tackar dig för dig som vill hjälpa till och sprida kunskapen om det här programmet. Gud välsigna dig.

Ja, god eftermiddag, eller god morgon, eller god kväll. Det är ju så när man sänder tre gånger och vi spelar dessutom in i förväg, så man vet inte riktigt vilken som är huvudsändning. Men vi känner väl ändå att det är fredag klockan 16. Det är då ni, de flesta av er tror jag, sitter där med kaffekopp och lyssnar. Och förhoppningsvis tycker om det vi sänder här. Ni, annars får ni stänga av, det är inte mycket att göra. Förra gången, det är alltså magasinet, jag glömde säga det, från Radio Full Gospel som kommer till er i radion eller i datorn eller i telefonen. Det går bra på alla ställen. Förra veckan, så sista skivan där, fick vi bara spela en liten snutt av. Och det var ju lite synd, så jag tänkte vi skulle börja med den nu. Och då är det Emilia Lindberg som sjunger Tro på Jesus.

0: Ja, nu fick ni höra hela den här låten. Jag har en tekniker här som är orolig idag. Var du så orolig, Anders?
1: Jag är inte orolig.
0: Ja, men jag vet att
1: jag hade sagt orolig. Det annars. I programmet.
0: Jo, vad heter du då?
1: Jag heter Anders Möllik och du heter Gunnar Mattsson.
0: Ja, han var, kom på att vi hade missat presentationen här. Han var bra.
1: Så vet
0: ja.
1: Folk vilka vi är.
0: Ja, just det är väldigt viktigt för det är vi som sitter här varenda vecka.
1: Jajamän.
0: Men det kan ju vara någon ny lyssnare man vet.
1: Man vet, nej.
0: Nej. När jag var nyfrälst för en 58 år sedan tror jag, så var den här låten, den vet jag att vi gillade, som kommer nu, Snaran har gått sönder. Och sen finns det en annan här, den enda jag vet, den var väl säkert med på den tiden också. Och de kommer efter andra här och det är Ny-David först. Och sen kommer Ny-David och hans dotter Maria, tror jag, den andra låten. Vi spelar dem efter varandra, varsågoda.

Nästa sång ska Lutherska Missionskyrkans kör sjunga. Och när jag såg det här och tänkte jag på en sak, och det är psalmgalan. Jag vet inte om ni har hört talas om psalmgalan. Jag har varit på den en gång och den är i Annedalskyrkan. Och det är då Lutherska Missionskyrkan som står bakom den här, så att de är inhyrda där i Annedal. Och det är faktiskt en högtid, det är fantastiskt. Sven Fridahlsson och hans fru håller ihop väldigt mycket musik den kvällen. Så att ni som gillar sån här musik och har varit med ett tag, tror jag det skulle passa er. Man får köpa biljetter, så att om ni kan googla på psalmgalan så tror jag man kommer till Nautic. Och där kan man boka. Och klarar du inte det själv så kanske du har någon som kan hjälpa dig. Det var förra året, jag vet inte hur det är nu. Det är alltså den 28 februari, sista dagen i denna månaden, klockan 18 i Annedalskyrkan. Och då låter vi Lutherska sjunga Och sälj ett stol.

0: Anders?
1: Ja?
0: Vet du vem Evelina Gard är?
1: Jajamän.
0: Har du glömt henne?
1: Jajamän.
0: Vet du hur gammal hon är? Ja?
1: Inte hur gammal hon är. Så mycket vet jag inte.
0: Jag visste nästan ingenting, så jag har googlat på den, som man säger.
1: Ja.
0: Hon är 48 år. Hon är född i Lekeryds församling i Jönköpings län. Är en svensk sångare, sångpedagog, låtskrivare, arrangör och körledare.
1: Ja, du.
0: Det är du.
1: Ja, du.
0: Det är bättre än du och jag.
1: Ja.
0: Hon sjunger När vi kommer hem.

Ja, strax kan ni få lite välsignelse förmedlad av Ingemar Olsson. Men innan jag ska ställa en fråga, ska man alltid tala sanning? Den kan ni grunna lite på. Vi har en predikan nämligen här utav Niklas Pienzo. Så han kommer efter Ingemar Olsson och reder ut begreppet, ska man alltid tala sanning? Nu Ingemar, varsågod.

Rubriken nu idag är: ska man alltid säga sanningen? Två svar har jag. Ja, och nej. Jag ska förklara det. Men ha det i bakhuvudet nu. Det här med sanning tål att fundera på. Ni ska få 4 punkter av mig, och det kommer att gå undan, för jag har sagt att jag ska bara predika 20 minuter. Så häng med nu, för det kommer att bli hög fart. Jag ska ge er ett bibelord, och det finns i flera varianter. Det dyker ofta upp i breven i Nya testamentet. Ganska ofta är Paulus avsändare. Det kommer i de här praktiska tillämpningarna när Paulus vill tala om för dem som nu försöker omfatta den kristna tron hur man ska leva. Så här kommer ett sånt. Det är Efesierbrevet kapitel 4 och vers 25. Lägg därför bort lögnen och tala sanning var och en till sin nästa. Vi är ju varandras lemmar. Tala sanning. Nu ska ni få 4 punkter som går lite tematiskt genom Bibeln på spåret sanning. Den första punkten har inget bibelord, men den kommer här. Det är skillnad på en åsikt och på en sanning. Jag bad er berätta vilken årstid ni tycker är bäst. Hur många här inne har vi som gillar vintern? Nu vill jag se en hand på den. Min hand är inte där alltså. Ja, har vi några vårmänniskor här? Sommar? Höst? Det är ganska... Ja, vintern fick nog minst deltagare. Men om man nu frågar, och vad är sant? Så inser ni, men det är ingen sanningsfråga, det är ju en åsikt, en bedömning. Om jag skulle ta upp Anton Ahlmark här och ställa honom bredvid mig. Kom Anton. Vem är snyggast? Du kan gå ner igen. Nej, men ni inser, det blir ingen omröstning, men ni inser det där är kanske inte något man kan påstå är sant. Man kan tycka olika. Lyssna nu. När min fru emellanåt frågar, ska jag ha den här klänningen eller den här? Ni vet, det är en fälla för alla äkta män. Då säger jag, bra tips, allt klär en skönhet. Men sen gäller det att luta sig inåt och ana åt vilket håll är hon idag mest lämpad att gå, och så förstärker man det. Men jag inser, det är inte frågan om sant eller falskt. Det är en åsikt. Det jag inser också är att väldigt ofta är det vi bråkar mest om inte sanning eller lögn, utan åsikter. Tänk dig för nästa gång ni går igång där hemma eller på arbetsplatsen eller för all del i en församling. Talar vi om sånt som är sant och sånt som är lögn, eller är det att vi har olika åsikter? Och hur mycket kraft ska jag lägga i tanken att just min åsikt ska vinna? Alltså, första iakttagelsen är, vad är sanning och vad är lögn och vad är faktiskt bara en åsikt? Kom ihåg det. Min andra punkt, Matteus kapitel 6 och vers 5. Bli inte en hycklare, det är mitt råd. När ni ber ska ni inte göra som hycklarna. De älskar att stå och be i synagogorna och i gathörnen för att människorna ska se dem. Sannerligen, de har redan fått ut sin lön. Om det första handlar om en insikt att förstå skillnad mellan sanning och lögn, så kommer nu min andra punkt som man nog mer ska förklara som ett råd. Se upp för hyckleri.
Nu kommer en kort grekiska lektion. Ordet för hycklare på grekiska, det är ju negativt laddat. Är vi överens om det? Att kallas för hycklare är ju ingenting man sätter på sitt visitkort. Det är ju nedsättande. Det grekiska ordet för hycklare, det är hypokrites. Och det är exakt samma ord som används för en skådespelare. Och ni som ibland ser teaterannonser, ni kan ju se att det kan vara två masker, en glad mask och en ledsen mask. Det kommer från den antika teatern då samma skådespelare kunde ha flera roller och man bytte roll genom att bara sätta en mask framför ansiktet. Och det Jesus säger det är, se upp så att du inte blir en skådespelare, att du bara har en mask framför ansiktet. Det är det här som Paulus antyder för er som har några bibelreferenser när han talar om människor som bär fromheten som en mask men inte vill veta av dess kraft. Lyssna nu, vad är typiskt för en skådespelare? Ja, men det är att man aldrig är sig själv. Jag uppträder som någon annan. Jag har ju flera roller. Utan att jag är skådespelare, jag har en roll som pappa, jag har en roll som man, jag har en roll som föreståndare, jag går in i en roll när en människa behöver ett själavårdssamtal. Alltså alla vi måste växla mellan lite olika roller, men poängen är att varje roll måste sitta ihop med mitt inre. Med de värderingar jag har, de övertygelser jag har och de personliga liksom fundamenta som är jag. Men det som händer ibland är att människor lyckas koppla bort den inre verkligheten från den yttre gestaltandet. Jag blir en hycklare, det är bara en mask. Varför gör man så? Ja, när jag läser det Jesus säger så inser jag det är en sak han pekar på, det är publiken. Alltså hycklarna gör det för människornas skull. Jag går in i en roll som inte är jag därför att jag tänker att andra förväntar sig detta av mig. Jag uppträder på ett arbete och känner mig helt obekväm och främmande, men jag tänker att de andra begär detta. Min andra punkt är ju ett tydligt råd. Akta dig för hyckleri. Roller har vi, olika roller går vi in i, men de måste alltid sitta ihop med den som är du. Det som är ditt hjärta. När Jesus fortsätter att tala på spåret hyckleri så säger han: gå in i din kammare och stäng dörren och be till Gud som ser i det fördolda. Det är som att Jesus säger att boten mot den här dragningen att hamna i hyckleri och skådespeleri, det är att ha en levande gudsrelation. Jag återkommer till det sen. Nu kommer min tredje punkt. Och det här är ju om det första är en insikt, skillnaden mellan en åsikt och sanning. Det andra är ett råd, bli ingen hycklare. Så närmar vi oss nu det hotfulla. Johannes kapitel 8 och vers 44. Håll i er nu. Ni är djävulen till far och ni vill göra vad er far önskar. Han har varit en mördare från första början och han står utanför sanningen. Därför att någon sanning finns inte i honom. När han ljuger talar han med egna ord. Ty han är en lögnare och lögnens fader. Det är nog det här Paulus har i bakhuvudet när han säger: lägg bort lögnen och tala sanning till varandra. Vad är lögn? Jo, lögn är ju att medvetet förändra omständigheter eller förutsättningar i syfte att leda andra på fel väg. Jag vet när jag ljuger.
Då manipulerar jag verkligheten, och skälet till att jag gör det är att jag önskar att du eller ni ska dra helt felaktiga slutsatser eller agera på ett sätt som inte stämmer. Om hycklaren, ni vet, han som spelar en roll, gör det för att jag tror att alla andra förväntar det, så är lögnaren den som försöker att få alla andra att göra det jag önskar genom att förändra verkligheten. Här finns det jag uppfattar Bibelns stora varningstriangel. Hyckleri, det är problematiskt. Det är ohälsosamt. Du mår ju själv dåligt av det. Lögn kommer från helvetet och är djävulens verk. Och det går inte att säga det så mycket trivsammare än så. Och när Jesus säger, ni har djävulen till er far, så skulle jag säga, det gällde ju i det här sammanhanget en del fariser. Det där är lika sant idag. Du som vet att du emellanåt använder lögn, du förvänder verkligheten i syfte att förleda andra människor. Här finns en oerhört tydlig varning. Det där är en farlig väg att gå. Måste man alltid säga allt man vet? Nej, det måste man faktiskt inte. Och för oss som är pastorer så är det en verklighet. Vi bär ju tystnadsplikt, tystnadsrätt. Vilket innebär att vi vet en massa saker om andra människor som är sanna, som vi aldrig kommer att yppa, inte ens för våra närmaste. För vi har det löftet. Detsamma gäller dig. Du måste inte alltid låta alla veta allt du vet. Det är en annan sak. Men du ska inte ljuga. Lögnen, att medvetet förvrida verkligheten i syfte att leda andra människor på fel spår, det är så ohälsosamt någonting kan bli för en människa. Om hycklaren gör det därför att man tror att andra människor begär något av er, så är lögnaren den som snarast försöker styra andra människor. Min fjärde punkt, det är det åttonde budet. Nu ser jag att några som är lite äldre sitter och bläddrar i kalendern. För förr i tiden var ju det här man fick lära sig i skolan, eller hur? Det där togs ju bort 62 i grundskolereformen, men innan dess var ju 10 Guds bud någonting som alla skulle kunna utan till. Vad är det åttonde budet? Det är andra Moseboks 20 kapitel och den 16 versen. Du ska inte vittna falskt mot din nästa. Det handlar om hur man pratar om andra människor. Jag har ju 4 barn som nu är vuxna, men när de var små så var något av det mest fascinerande man kunde göra och kika in när de lekte. Det kunde handla om bilar eller dockor eller olika saker, men det var ju olika typer av plastföremål som barnen i sin lek började tillskriva olika egenskaper och namn och vad de jobbade med och hur de kände. Visst är det fascinerande? Det kan ju till och med vara pinnar och kottar som plötsligt blir levande varelser. Det här är ju barnens lek, och det är fascinerande att titta på och lyssna på. Så kan man tänka, men så gör ju inte vi. Men det finns någonting av den där leken som fortfarande följer med mig. När jag kommer hem i kväll, då kommer min fru Helena och fråga, vem åt du lunch med? Och då kommer jag att berätta att det gjorde jag med Andreas Frankner och Jackson Kalusi, som är gäst här idag från Tanzania. Och då kommer hon fråga, och vad åt ni?
Och vad sa ni? I bästa fall kommer jag ihåg vad vi har sagt. Men i regel kommer jag mest bara ihåg att vi åt. Och så sitter man där och trevar. Ja, vi sa någonting viktigt, det tror jag. Men det som händer är att jag börjar prata fram. Andreas och Jackson Kalusi inför min fru. Och Jackson ska åka vidare till Linköping. Vem är han? Han kommer från Tanzania. När träffar du honom första gången? Hur är han? Och så berättar jag det. Är ni bekanta med det här fenomenet? Vi vittnar om andra människor i deras frånvaro. Det där gör vi ibland också när vi möts som vän. Har du hört vad som har hänt med honom? Nej, vad är det? Ja, jag måste berätta. Och så berättar vi. Precis som barnen som tillskriver sina leksaker, känslor, förmågor eller erfarenheter. Så berättar vi ju om varandra inför andra. Det här känner han, det här sa hon, det här hände där. Det finns ju en tydlig varning i de här budorden. När du talar om andra människor, berättar om vad de känner och tänker, vad de har sagt och varför, vittna inte falskt om andra människor. När jag själv funderar på varför hamnar man i det läget, så inser jag att det finns en förströelsefaktor. Det är lite kittlande att berätta om andra människor och vad de har sagt. Det finns en hel industri som sysslar med att delge oss vad andra människor har gjort i sina äktenskap eller vid sidan av dem eller på fester och varför de har gjort det. Det är någonting industri som sysslar med att delge oss vad andra människor har gjort i sina äktenskap eller vid sidan av dem eller på fester och varför de har gjort det.

Det är en port rakt in i det onda. Jag behöver inse vad som är mina egna åsikter. Och bara en åsikt. Och kanske inte vara lika hård på det. Och jag ska vara rädd om hur jag talar om andra människor i deras frånvaro. Du ska inte bära falskt vittnesbörd. Det sista bibelordet jag vill ge dig, och det är egentligen en sorts avslutning. Det är Johannes kapitel 14 och vers 6. Där säger Jesus, jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig. Jag vet inte vad det är du brottas. Om det är det att du tror att dina åsikter är sanningen, då skulle jag ju rekommendera en kurs i ödmjukhet, för det är oftast där det brister. Eller om det är skådespeleriet, du byter masker men upplever dig falsk allt igenom, då skulle jag rekommendera dig att gå in i din kammare och be att Jesus möter dig. Om det är lögnen och du vet att du har lätt att fara med osanning, då skulle jag kalla dig till omvändelse. Det där behöver du nåd över. Det där kan Jesus hjälpa dig med. Om det är det att du pratar illa om andra människor, du vet när det börjar, det smakar illa i munnen efter ett tag, då är det ju kärlek till andra människor du behöver. Oavsett var du brottas. Om det är bristen på ödmjukhet, om det är rädsla för alla andra, om det är ett försök att manipulera alla andra, eller om det är så att jag mår bättre när andra framstår sämre än mig, och då vittnar jag gärna falskt, spelar ingen roll, så är nog boten för oss alla en och densamma. När du kommer till Jesus om och om igen, när du går till honom, så säger han, jag är vägen, jag är sanningen och jag är livet. Alltså, hur talar jag sant? Hur vårdar jag livet? Hur hittar jag den rätta vägen? Så blir svaret på det, det gör du hos Jesus. Vad du än kämpar med, var din svaghet än finns, så blir ju min rekommendation, se till att du öppnar ditt hjärta för Jesus. Helst varje dag. Se till att han blir vägen du väljer. Han är livet du söker. Han är sanningen du bejakar.

Men jag tycker det var intressant annars det här med att tala sanning. Efter det så hörde vi en flicka som heter Sara Irisdotter sjunga Vill du ha mig ändå? Och nu kommer en kändis får man väl säga, Roland Utbult.

Ja, det var Roland Utbult som sjöng för oss. Ja, nu ska vi snart avsluta det här, Anders och jag. Är du trött? Nej. Inte, nej. Du har inte tid att bli trött, det är bra. Nu har vi gjort två program faktiskt, det gör vi rätt ofta. Så vi låtsas ibland att det är direktsändning, men vi spelar in varannan vecka på måndagar och det känns bra. Vi har fikat här och fått lite Coca-Cola och vinerbröd, så vi fått upp sockerhalten lite grann. Ja, och då vill vi önska dig Guds välsignelse och hoppas du får en bra vecka. Och som sagt, om du som kan och vill försöka få tag i Sandgalan, det var väldigt fint förra året och det blir det säkert i år också. Och så slutar vi spela I Herrens händer för dig. Gunnar Mattsson heter jag och Anders Möllersjö sköt tekniken. Tack för idag.

Radio Full Gospel i Göteborg, det är en samling av människor från olika kristna sammanhang som genom radio vill sprida det glada budskapet om Jesus Kristus till människor. Med ditt ekonomiska stöd så kan vi fortsätta att dela samtal, undervisning och sång genom radio och på nätet. Vi hörs på FM-bandet över Göteborg och kranskommunerna, men även på nätet, och där finns det inga geografiska begränsningar. Har du internetuppkoppling så kan du höra oss i direktsändning var du än är på jorden. Men ditt stöd är viktigt. Använd plusgiro 50 30 88-7 eller bankgiro 51 16-72-29. Och liten eller stor gåva, allt är välkommet. Och vi tackar för din gåva till vårt radioarbete.

Kära lyssnare, hjärtligt välkomna återigen till ett program i Radio Full Gospel. Och jag som hälsar dig välkommen, jag heter Anders Götborg. Och introt som du nyss hörde, det är ju en bön om närhet. Om närhet till den som vill leda oss genom livet. Anders Götborg som sagt, och han har sysslat med dem i tre program. Om du har haft möjlighet att följa mina program de senaste, så har jag vandrat runt i min stora systers skivsamling. Hon är nämligen inneboende i himlen för närvarande. Hon lämnade denna jord i september förra året. Och det kom fram mycket intressant bland hennes skivor. Men nu ska det bli någonting annat. Tänk er kyrkoåret. Vi har nyss firat pingst. Och tänk er därefter. Efter pingst så kallar man kyrkoårets tid för den festlösa tiden. Har du hört så dumt? Den festlösa tiden. När Gud bjuder på sin enorma natur och det är en enda jubelrop i naturen kan man säga. En fest i massor av färger. Det är väl inte festlöst, tvärtom. Jag gillar väldigt mycket psalm 198. I vår sandbok, i Svenska kyrkans sandbok. Eftersom det är så här att Jesus försoningsverk, påsken, brukar infalla ungefär när våren kommer till vårt land. Likt vårdagssol i morgonglöd gick Jesus fram ur natt och död till liv förutan like. Och det är precis vad som hände på den första påskdagen. Och det lär finnas en del, jag tror den heter Jerikoros. En växt som verkar död, kan vara död i 50 år. Men med rätt betingelser så vaknar den till liv igen. Du som har gröna fingrar och känner till det här kanske vet det bättre. Men för mig så tycker jag påskens budskap till liv för utan like och i morgonglöd. Så jag tänkte att nyss har vi också en del av oss som kanske firat den 17 maj. Och då vore det väl fantastiskt. Jag tänkte att detta program skulle få innehålla det vi har längtat efter så mycket i naturen. Efter värme och ljus. Och först ut blir Martin Alfsen, en norrman naturligtvis då, som sjunger Gyldne morgon.

Jag läste nyss om likt vårdagssol i morgonglöd. Och här hörde du en sång om himmelskt morgonglöd. Den gyllne morgonen. Morgonen som inte liknar någon alls. Det var Martin Alfsen som på norska fick. Jag hoppas att ni inte har några problem med norska nu när det inte är så länge sedan 17 maj och sådär. Så vi tar en till, med lite mer svung kanske. Ljuset är viktigt, och det kommer ju mer och mer fram till midsommar är det väl. Så en sång som talar om att sola steg upp och månen gick ned, den kan väl passa. Försök nu att förstå denna goa norskan. Han sjunger här: nu ser jag ljus, nå ser ägg ljus. Och det är samma sångare

Ja, kära lyssnare, här blev det ju fel. Programmakaren får ta sig själv i örat. Här var ju inte någon Martin Alfsen som sjung. Det var ju en gäng med trevliga flickor. Och jag läser på skivomslaget och ser att det står solister, kor och orkester under ledelse av Martin Alfsen. Så det var anonyma flickor som sjung riktigt bra. Och det var ju en norsk version av Hank Williams kända I saw the light. Jag såg ljuset. Och det vi ska tala om, liksom lik vårdagssol i morgonglöd, gick Jesus fram ur natt och död. Tänk, nu heter söndagarna efter påsk, söndagar i påsktid. Vi liksom behåller segern från påskdagen. Och evangeliets ljus kan lysa än och visa oss vägen. Vi kan få leva i Jesu seger. Den kan få vara en guiding light, ett ljus som visar oss vägen. Och en bön om ljus för att se den rätta vägen ska en kille som heter Rustaf, en favorit hos mig, ska få sjunga just en sång som heter Guiding Light.

Brass Taff behövde Jesu kärleksfulla ledning i sitt liv och ljus över sin stig. Och det behöver jag med, och säkerligen även du. Vi sjunger och spelar om morgonglöd och soluppgång. Den här sången bor likt vårdagssol i morgonglöd. Många sådana sånger om soluppgång har säkert skrivits. Och finns ett talesätt på engelska: the darkest hour is just before dawn. Den mörkaste timman är precis före gryningen. När morgonen kommer sjunger många sångare. Frikyrkliga och svenskkyrkliga och katoliker, när morgonen kommer efter en mörk natt, när Guds ljus och räddning kommer liksom i sista minuten, ungefär som när Röda havet en gång blev torrlagt. Det känner du till. Kanske ska vi ta lite mer högtravande stämsång nu, som handlar om när dagen gryr, den stora dagen. Vi tar solistkvartetten som sjunger: dagen är när.

Ja, programledaren får ta sig örat återigen, tror jag. Det jag sa att det skulle vara högtravande, men det lät väl alldeles hur fint som helst när Anders Andersson, Rolf Lundgren, Ulf Lindström och Mats Backlund sjöng så vackert om dagen som är nära. Och detta gjorde de i Immanuelskyrkan i Stockholm. Inte bara dagen är ny varje morgon, utan det är något annat också som blir nytt varje morgon. Så står det i vår bibel. Hans nåd, Guds nåd, är varje morgon ny, står det. Om detta ska Carola få sjunga för er.

En mäktig tolkning blev det av Carola i denna tant Lina Sandellbergs sång Herrens nåd är var morgon ny. Och som sagt, många sånger, speciellt när människor har varit i nöd och i svårigheter, så har man ju tyckt att det har varit den mörka natten och man har sjungit när morgonen kommer och solen framstrålar i höjd. Och varje morgon så besegrar ju ljuset mörkret, kan vi ju säga. The darkest hour is just before dawn, citerade jag förut. Den mörkaste timman är just före gryningen. Och en gång så gryr den evigt klara morgonen. Det handlar om den sista segern. När ljuset för alltid besegrar mörkret. Alltså man kan kalla det också härlighetens morgon. Och det är precis vad Jard och Carina Samuelsson gör i denna sång. Härlighetens morgon.

0: Ja, då Carina Samuelsson fick besjunga härlighetens morgon. Och det finns många bilder i vår bibel och även i annan litteratur om detta med att ljuset, godheten, besegrar mörkret. Man kan till exempel ta från Johannesprologen, de första raderna i Johannes evangelium. Där står det att det fanns i begynnelsen hos Gud detta ordet, och allt blev till genom det, och utan det blev ingenting till av allt som finns till. I ordet var liv, och livet var människornas ljus, och ljuset lyser i mörkret, och mörkret har inte övervunnit det. Och vi har en märklig belysning, en säregen belysning i... Vi går från Johannes evangelium till Johannes uppenbarelse. Där kan man läsa om det himmelska Jerusalem och belysningen där. Ifrån 21 kapitlet, 22 versen. Något tempel såg jag inte i staden, ty Herren Gud, allhärskaren, är dess tempel, han och lammet. Och staden behöver varken sol eller måne för att få ljus. Ty Guds härlighet lyser över den, och lammet är dess lampa, och folket ska leva i detta ljus. Och sen kan vi gå till ett favvisställe i Psaltaren, just för att tala om i Psaltarpsalm 104. Där står det, jag kan läsa intron också: lova Herren min själ, mäktig är du, Herre, min Gud. I höghet och härlighet är du klädd. Och så kommer det: du sveper dig i ljus som en mantel. Jag har flera gånger försökt att föreställa mig att vara klädd i ljus. Men så står det. Och sen om vi går till ett fjärde ställe. Vi går upp med Jesus på härlighet, det så kallade härlighetens berg. Det är lite osäkert om vilket berg det var. Men där hände någonting märkligt med ljuset också. 6 dagar senare tog Jesus med sig Petrus, Jakob och hans bror Johannes och gick med dem upp på ett högt berg där de var ensamma. Då förvandlades han inför dem. Hans ansikte lyste som solen och hans kläder blev vita som ljuset. Och så såg de då både Mose och Elia som stod och samtalade med Jesus om hur han skulle lämna denna jord efter att ha försoningsverket, efter döden och uppståndelsen. Hans ansikte lyste så som solen. Ja, solen har i många religioner besjungits. Det är ju ändå bara en skapelse. Men Gud skapade solen och solar och månar, och han såg att det var gott. Och vi besjunger ofta solen i sommarens soliga dagar, kan vi sjunga om ett tag. Eller kan vi börja med nu. Vi ska låta Nils F. Nygren, den glade skalden och piano, fiol och gitarr traktera den. Han ska få sjunga en sång han har kallat Morgonsolen.
1: Morgonsolen stod på himlen gul och skrattande och rund, och jag sprang på bara fötter bort från sängen och jag blund. Gräset kröp emellan tårna.

Mitt att solen stod på himlen, skymd av gråa moln ibland, och jag jäktade betänkligt, som om allting stod i brand. Men det hänt jag hajat till när jag har stått vid någons bår,

fasta kliv, måste också jag mig böja, trampa på och följa med i den trappan som snart vänder för att gå mot mörkret ner. Aftonsolen står på himlen, långa faller skuggorna, och jag står med tomma händer, mera tankfull än jag var. Det är allra första dagen

Nils F. Nygren beskrev tre olika solar för oss. Levnadens morgonsol, middagssol och kvällssol. Men framförallt så gav han oss ett tips hur vi ska använda vår tid. Och det sista han sjöng om i sången var att göra någon glad. Och det är ett mycket gott tips. Vi har uppehållit oss vid ljus och värme. Naturens ljus. Solen som ger värme och förutsättningar för blommande ängar och bördiga åkrar. Så till ljus och värme kan vi ju lätt tillägga kärlek. För det är ju den som uppstår inte bara mellan människor på våren utan i hela naturen. Är inbäddad i kärlek kan vi säga. Och detta år så har vi fått vänta ganska länge tycker jag på ljus och värme. Detta kanske kan illustreras med Bengt Johanssons sång som heter Blomningstid. Det är från en skiva han har kallat Vinden säger allt. Och antagligen så menar han med vinden detsamma som den heliga ande. Det är samma ord på hebreiska, ruach, och på grekiska pneuma. Det är alltså vind, andens vind. Och andens vind skapar en blomningstid. Om denna kommer Bengt Johansson att sjunga.

Bengt Johansson fick sjunga en sång han har kallat för Blomningstid, där han poängterade väldigt låt värmen komma. Och nu har den ju kommit, kan man säga, vår och sommar. Låt vår och sommar i den ordningen blir det, ja. Just det. Och han sjunger också att väck i mitt hjärta samtidigt en djupare tro. Alltså vår tro kan få blomma ut. Och i värme och ljus så kan det bli... finns en sång som går Det sommarsol i min själ. När Jesus fann mig, hans kärlek vann mig. Vintern svunnit, det är sommar i min själ. Och just den här värmen och ljuset och att få i sitt hjärta en djupare tro. Det ligger helt i linje med vad vi vill försöka åstadkomma eller försöka bidraga med. I väntan på den eviga sommaren så vill vi här i Radio Full Gospel gärna omtala detta Guds enorma kärleksrike som du och jag kan bo i utan att till fullo förstå. Och om du är en lyssnare som uppskattar att radion förmedlar Guds kärlek och förstår värdet av det, så finns det möjligheter att få vara med och stödja oss. Vi har ett plusgiro som är 50 30 88-7. En gång till, plusgiro 50 30 88-7. Eller om bankgiro som är 50 30 88-7. En gång till, plusgiro 50 30

Det budskapet du har hört en gång tidigare i programmet i en norsk tappning och som heter Nå ser ägg ljus. Det var de som leddes av Martin Alfsen som sjöng Nu ser jag ljus. Men originalet skrevs en gång av en amerikansk countryartist, legendarisk sådan, Hank Williams. Och heter alltså I saw the light. Den kommer nu.

Även 1947 när denna inspelning gjordes, du hörde att den var lite av ålder, kunde man alltså även då se ljuset. Hank Williams, han tolkar alltså hur det känns att finna vägen till Jesus, vägen till Gud, att få sin synd förlåten. Och många människor talar just om ljusförnimmelser och sådant i omvändelseögonblick. Och att ett himla ljus gick upp för mig. Och därifrån är ju inte steget så värst långt, kan man väl säga, till ett ljust område i vår tillvaro som kallas Vintergatan. På engelska kallas det den mjölkvita vägen, the milky white way. Och den mjölkvita vägen är alltså vägen som går till himlen. Vi kan jämföra med vår egen Kalle Öst som sjunger: vi ska fara bortom månen, vi ska fara bortom Mars, vi ska fara över Vintergatans stjärnärd med hast, ja, vi ska fara hem till Jesus. Elvis Presley ska få sjunga sin version av Milky White Way.

0: Elvis Presley fick berätta om hur han skulle vandra på Vintergatan hem till himlen, The Milky White Way, och där berätta för alla som vill veta om svårigheterna han upplevde längs vägen när han äntligen är hemma. Om vi tar en amerikan så kan vi väl ta en amerikan till, och han ska få sjunga då om de mindre ljusen. Vi har ju fina sånger från västkusten om låt de mindre ljusen lysa ifall någon sjöman i sjönöd skulle behöva hjälp att lotsas rätt. Johnny Cash sjunger Let the lower light be burning.
1: Brightly beams our Father's mercy from his lighthouse evermore, but to us

Johnny Cash underströk hur viktigt det är att de små ljusen lyser. De små ljusen som vägleder över stormiga vatten. Och vilka är nu dessa små ljus? Ja, det är du och jag. Det stora ljuset, det är vår Herre, det är Jesus Kristus. Men vi kan ju få spegla hans ljus och berätta för en mörk värld att det finns ljus. Det finns ju små fyrbåkar längs västkusten och på många andra ställen också. Det är ju en liten ljuskälla som ändå är tänkt att föra någon rätt som kanske är i sjönöd under stormiga färder. Glädjeskaparna heter ju några väldigt trevliga fiskare som sjunger under ledning av Dorothy Bryngelsson så väldigt fint. De har en låt som heter just Fyrbåken. Den tar vi nu.

Vi lämnar fyrboken lite i förtid för att få plats med en sång som heter just Ljus och värme med Molle Lindberg. Denna slutar vi med och jag tackar för visat intresse och återkommer, ja, någon gång i framtiden. Jag hoppas att du har känt av ett program med mycket ljus och mycket värme. Från Anders Göteborg och Radio Fullt.

0: tröst och ett nytt hopp under tunga dagar.
1: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10. Fredag och lördag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10. 010 498 10.

Jesus, det skönaste, dyraste, renaste.

Kyrkorna i Kungsbacka har ett gemensamt bönämne varje månad. Under sommaren kommer vi ha samma bönämne under juni, juli och augusti. Detta år, 2026, så är det 500 år sedan vi fick den första bibeln på svenska. Vi är glada och tacksamma för att vi kyrkorna tillsammans har kunnat fira detta jubileum genom att läsa hela bibeln från pärm till pärm i Badhusparken under 4 dagar. Vi i Sverige behöver återgå till Bibeln och Guds 10 bud. Johannes säger i sitt första brev, det 2 kapitlet, vers 2-5, så här. Han, Jesus, är försoningen för våra synder, och inte bara för våra utan också för hela världens. Vi vet att vi har lärt känna honom när vi håller fast vid hans bud. Den som säger jag känner honom och inte håller fast vid hans bud, han är en lugnare och sanningen finns inte i honom. Men hos dem som håller fast vid hans ord har Guds kärlek verkligen nått sitt mål. Så vet vi att vi är i honom. Vårt bönämne, det lyder så här. Vi ber om en fasthet och tro på att Bibeln är Guds ord och att den tron och kärleken till syskonen ska gå hand i hand. Så låt oss be. Herre, vi tackar dig för att vi fått ha ditt levande ord, Bibeln, och att vi får läsa det offentligt. Vi ber att ditt folk, dina barn, ska hålla fast i tro på att Bibeln är ditt levande ord. Tack Gud att du älskade oss så mycket att du sände din son Jesus Kristus till oss. Hjälp oss som dina barn att förmedla den kärleken till varandra. Och hjälp oss att älska våra fiender. Tack igen för ditt levande ord som förvandlar oss. Amen.

Jesus gav. Min synd försvann i nådens hav. Min själ blev frälst, mitt hjärta fylldes ut av fröjd. Det blev förvandling underbar, ty jag som förr på bördor bar blev lös.

min synd försvann i nådens hav i Golgata. I världens härlighet och glans för mig ej någon lycka fanns. I själens djup jag kände syndens fattigdom. Men Jesus gjorde allting nytt. I ljus mitt mörker blev förbytt. Jag allt

min synd försvann i nådens hav i Golgata. Hur ska jag kunna tacka dig för all den nåd du skänkt åt mig? Hur ska jag kunna ge mitt tacksamhetsbevis? Mitt hela liv du äga skall, min tid, min kraft, min gärning all, tills jag

Kvällens sändning från Radio Pingst i Kungsbacka är nu slut. Du är välkommen tillbaka igen på morgonen klockan 6 och lyssna till våra dagliga sändningar med andakter. Inför nattens vila så kan du och jag sova extra gott om vi ber. Fader vår som är i himmelen, helgat varde ditt namn och tillkommer ditt rike. Ske din vilja så som i himlen, så och på jorden. Vårt dagliga bröd giv oss idag och förlåt oss våra skulder, så som och vi förlåta dem oss skyldiga äro. Och inled oss icke i frestelse, utan fräls oss ifrån ondo, ty riket är ditt och makten och härlighet i evighet. Herren välsigne dig och bevara dig. Herren låter sitt ansikte lysa över dig och vara dig nådig. Herren vänder sitt ansikte till dig och giver dig frid. I Faderns, Sonens och den helige Andes namn. Amen. God natt och sov gott.